Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

imela. Nekoč in danes najbrž še, a usoda ni tako želela. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje druge. Jaz jokam tukaj, ti pa jokaš nekje drugje.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Hoće mi kdo klavu, ja li pol brašića bi, ja.
2: Mi imamo za prodat rajst,
3: ja li pa prodala sedežnu garnituru.
2: Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
4: Imam neke drse za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOP.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
1: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radija Slovenske Gorice.
2: Jutranji mozaik na Radiju Slovenske Gorice.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom. Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Včeraj zvečer je jugovzhodno od Pariza izbruhnil silovit gozdni požar. Ogenj je po navedbah lokalnih gasilcev zajel več hektarjev gozdnih površin, pri gašenju sta pomagali tudi dve letali. Zaradi obsežnega požara so morale pristojne oblasti deloma zapreti avtocesto A6, glavno prometno povezavo med severom in jugom Francije. Včeraj sta v nesreči manjšega letala v spodnji Avstriji umrla dva človeka, še dva sta hudo poškodovana in so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Lincu. Šlo je za štirisedežno enomotorno letalo vrste Piper, ki je strmoglavilo na težko dostopnem terenu. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Prav tako ni znano, kam je bilo letalo, ki je poletelo z manjšega letališča Zeitenstetten namenjeno. Umrla sta 47-letni pilot in prav tako 47-letna ženska, 15-letnica in 41-letnik pa sta bila poškodovana. Policija je predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. V akciji je sodelovalo 158 policistov šestih policijskih uprav, več dronov, policijski psi in helikopter. 41-letnega državljana Hrvaške, večkratnega storilca izjemno nasilnih dejanj, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po sobotni skoraj 24 urni iskalni akciji našli mrtvega na območju Uršnih sel. Kot so ocenili notranji minister Franci Matos in predstavniki policije, je šlo za izjemno zahtevno akcijo, s katere so se vsi sodelujoči policisti vrnili nepoškodovani, prav tako ni bil poškodovan nihče od oškodovancev kaznivih dejanj. Občina Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 19. uri v kulturno-turističnem centru Sveta Ana pripravila osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku. Z njo se bo tudi začel Anin teden, sklop prireditev ob občinskem prazniku, ki bo potekal vse do 26. julija. Letošnje praznovanje nosi naslov Tu sem doma, s katerim želijo poudariti pripadnost domačemu kraju, skupnosti in okolju, v katerem živijo in ustvarjajo. Ob tej priložnosti se bodo ozrli na dosežke preteklega obdobja ter izpostavili pomen sodelovanja, prostovoljstva in skupnega razvoja občine. Župan Martin Breznik v vabilu občankam in občanom poudarja, da je praznik priložnost za zahvalo vsem, ki svojim delom prispevajo k razvoju Svete Ane ter za pogled v prihodnost z odgovornostjo in skupnimi cilji. Organizatori vabijo vse občanke, občane in obiskovalce, da se pridružijo praznovanju občinskega praznika in številnim dogodkom, ki jih v okviru Aninega tedna pripravljajo vse do 26. julija. Več o praznovanju pa v današnji oddaji Aktualno, ko v studiju pričakujemo župana občine Sveta Ana. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo precej jasno, najnižje jutranje temperature ta trenutek že okrog 17 stopinj, najviše dnevne bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihne, v četrtek bo pretežno jasno. Aktualne temperature v Lenartu sončno izmerjenih 17 stopinj, v Mariboru jasno 15, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 13, v Ljubljani jasno 17, na Kredari pa zmerno oblačno in 8 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Opozarjam na zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi del je na štajerski avtocesti še vedno zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Zaradi del na štajerski avtocesti previdno tudi pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po lokalnih cestah, regionalnih cestah pa previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Če se slučajno peljete proti Ljubljani, iz Maribora do tja po štajerski avtocesti ta trenutek potrebujete uro in 25 minut. Naj se vam ne mudi, pripnite varnostni pas, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, pojdite od doma prej, da se vam na cesti za volanom ne bo mudilo. Želim vam prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, upam, da je za vami čudovit vikend, da ste si uspeli oddahniti. Če imate slučajno dopust, upam, da uživate maksimalno. Če ste kot jaz, že v službi ali na poti v službo, pa se veste. Dan je vedno takšen, kot si ga v veliki meri naredimo sami. Tako da dajmo v misli zasaditi pozitivni nastavek, pozitivno razmišljanje. Čudovit sončni dan je, nov teden je pred nami, jutranji mozaik se je začel. Jaz sem tukaj, ogromno odlične glasbe in še ostale zanimivosti, tako da vabljeni, da ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: danes.
1: Policija je poleti pripravila preventivno kampanjo Častna prometna, spremenimo prometne razvade v dobre navade, s katero želi spodbuditi odgovorno ravnanje vseh udeležencev v prometu. Akcija poudarja pomen spoštovanja prometnih pravil, strpnosti, zbranosti, tudi medsebojnega spoštovanja na cestah. Mi smo se o najpogostejših kršitvah, sami akciji in tudi na svetih za varno vožnjo pogovorili s policistko policijske postaje Lenart Tatjano Breznik.
2: Najpogosteje se srečujemo s prekoračitvijo hitrosti, uporabo mobilnega telefona med vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola ter neuporabo varnostnega pasu. Pogosto opažamo tudi premajhno varnostno razdaljo in agresivno vožnjo. Gre za navade, ki se marsikomu zdijo nepomembne, vendar lahko že trenutek nepazljivosti povzroči tragedijo. Namen kampanje je tudi nagovoriti na pozitiven in oseben način. Ne želimo zgolj opozarjati na kazni ali posledice prometnih nesreč, ampak poudariti, da lahko vsak posameznik s svojimi odločitvami prispeva k večji varnosti. Slogan Častna prometna spodbuja kulturo spoštovanja, odgovornosti in medsebojne strpnosti v prometu. Varnost ni le stvar pravil, ampak tudi odnosa do drugih udeležencev v prometu. Predvsem prilagodite hitrost razmeram na cesti in svojim sposobnostim. Za volan sedite spočiti, trezni, brez motenj, predvsem brez uporabe mobilnega telefona. Bodite strpni in spoštljivi do vseh udeležencev prometa, saj lahko že majhna gesta previdnosti prepreči hudo prometno nesrečo.
1: Res je in zavedati se je treba, da na cesti, ko sedimo za volanom, na motorju, ne vem, na eskiru, kjerkoli že, nismo sami. V akciji sodelujem tudi osebno, dala sem že častno prometno, najbolj pomembno pa je, da lahko v tej preventivni akciji sodeluje čisto vsak. Vsak, ki zdaj ta trenutek posluša ta pravo frekvenco, samo odtipkajte v iskalniku, brskalniku na internetu častna prometna in vam bo vse izpisalo. Najdite se v eni od kategorij, ki so jih vzpostavili na takšen zanimiv, zelo, bomo temu rekli, šaljiv način pravzaprav, no, čeprav, saj vemo, ne, varnost na cestah nikoli ni hec, ampak res simpatična akcija, vabljeni, da o njej preberete več in da v njej seveda tudi sodelujete. Za varnost na cestah gre. Danes.

0: Kam, kdaj?
1: Dogodki v tem tednu se začnejo v petek 17. julija, ko se začne tudi Anin teden in ta bo ponudil ogromno zanimivih dogodkov, priložnosti za druženje. V petek 17. julija ob 19. uri v KTC Sveta Ana, osrednja slovesnost poimenovana Tu sem doma. V soboto 18. julija 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe ob 17. uri pri BB Baru. Prav tako v soboto 18. julija in prav tako v sklopu Aninega tedna Anin rol ob 18. uri nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija ob 20. uri v KTC Sveta Ana potopisno predavanje o drugem svetu, spoznali boste Iran. V torek 21. julija kino pod zvezdami film Udovstvo Karoline Žašler ob 21. uri na osrednjem trgu Sveta Ana. V sredo 22. julija monokomedija Jamski človek na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Monokomedija se bo začela v sredo ob 20. V četrtek 23. julija v sklopu Aninega tedna proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Proslava bo ob 13. uri potekala bo pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Petek 24. julij prinaša poletno noč. Ob 20. uri se bo začela pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V soboto 25. julija ste ob 19. uri vabljeni v središče Svete Ane na postavitev klopotca. Anin teden se bo zaključil v nedeljo 26. julija, žegnansko nedeljo. Dogajanje se bo začelo ob 7. uri zjutraj, potekalo bo v središču Svete Ane. Torej ob 7. najprej Sveta Maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna Sveta Maša, ob 18. uri pa še tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. V petek 31. julija pa se začenja Len Art oziroma v sklopu Len Arta lahko julija, avgusta in septembra pričakujemo številne koncerte, med drugimi koncert Nuše Derende z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice ter Ena na Ena, Gušti in Tomi. Ne spreglejte pa tudi Kralja ulice, izpovedi pokončnega klošarja, gre za monokomedijo, v kateri igra Vlado Novak. Kot rečeno, ogromno priložnosti za dodatno popestritev vročih poletnih dni. Vi izberite dogodek, izberite družbo in potem samo uživajte. Če ste katerega od podatkov preslišali, pa ni hudega. Obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek Kam kdaj in vse preberite še enkrat. Vabljeni.
0: Kam

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Vstopili smo v 29. teden letošnjega leta, danes je 13. julij, ki je tudi 194. dan leta. Julij je tudi mesec, v katerem pogosto uporabimo izraz pasji dnevi oziroma pasja vročina. In verjeli ali ne, ja, ta izraz ima svoj izvor, izvira iz starega Rima, kjer so obdobje najhujše vročine povezovali z vzhodom zvezde Siri, zvezde v ozvedju velikega psa, torej tik pred sončnim vzhodom, kar je po njihovem prepričanju prinašalo ekstremno vročino in tudi sušo. Zato pasji dnevi oziroma pasja vročina. Današnji godovnjak je sveti Henrik II., ki se je rodil leta 973 v bavarskem mestu Bad Abbach kot član Otonske dinastije. Leta 1002 je postal nemški kralj, leta 1014 pa je bil v Rimu kronan za cesarja svetega rimskega cesarstva. Znan je bil kot izjemno pobožen vladar, ki si je prizadeval za reformo cerkve in širjenje krščanstva v vzhodnih deželah. Skupaj s svojo ženo, sveto Kunigundo, je živel v zakonski čistosti, kar je bila v tistih časih nenavadna odločitev za kraljevi par. Henrik ni umrl mučeniške smrti, temveč je po dolgotrajni bolezni mirno preminil 13. julija leta 1024 v gradu Grona pri Göttingenu. V krščanski umetnosti ga najpogosteje upodabljajo kot cesarja v kraljevih oblačilih z insignijami oblasti, včasih pa v rokah držimo del cerkve ali stolnice. Močno je povezan s cerkvijo na slovenskih tleh, saj je leta 1007 ustanovil škofijo v Bambergu, ki je imela obsežne posesti tudi na ozemlju današnje Slovenije, zlasti na Gorenjskem. Podaril je tudi pomembna zemljišča oglejskemu patriarhatu in skrbel za utrjevanje cerkvene uprave v naših krajih. Na vrsti so dogodki, ki so se spisali 13. julija. Leta 1832 odkrijejo izvir reke Mississippi. Leta 1878 na Berlinskem kongresu Srbija, Črna Gora in Romunija dobijo popolno neodvisnost. Leta 1908 ženske prvič nastopijo na olimpijskih igrah. Leta 1920 fašisti zažgejo narodni dom v Trstu. Leta 1930 se v Urugvaju začne prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Leta 1985, 13. julija v Londonu, Filadelfiji in drugih mestih poteka dobrodelni koncert Live Aid. Leta 2014 pa v Sloveniji potekajo predčasne državnozborske volitve. Trinajstega julija leta 100 pred našim štetjem se je rodil Gaj Julij Cezar, rimski vojskovodja in politik, leta 1942 Ludvik Toplak, slovenski pravnik in tudi ameriški filmski igralec Harrison Ford. Leta 1980 se je rodil tudi Milan Golob, slovenski gledališki režiser. 13. julija leta 1954 pa je umrla mehiška slikarka Frida Kahlo. Je pa danes v Črni Gori dan državnosti, 13. julij je namreč njihov državni praznik. Za konec te rubrike pa še pozitivna misel, ki velja za današnji ponedeljek, pravi tako. Ne potrebuješ popolnih pogojev, da bi začel. Potrebuješ le pogum, da narediš prvi korak, saj prav ta korak ustvari pot, po kateri boš hodil. 13. julij, dan za prvi korak, bi lahko rekli. Kar pogumno, kar pogumno. Danes.

0: To je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Glede na to, da je ura pol sedem, dajmo mi preveriti aktualne temperature in seveda dogajanje na cestah. Danes precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo že pojavljale krajevne nevihte. Tako da dajmo izkoristiti današnji dan. Najnižje jutranje temperature ta trenutek že okrog 17-18 stopinj, najviše dnevne bodo občutno višje od 29 do 33 stopinj Celzija. V sredo delno jasno, popoldne in zvečer krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, bo pa verjetnost popodanskih ploh in neviht nekoliko manjša. Aktualne temperature, Lenart sončno 18 stopinj, v Mariboru jasno 15, tudi v Murski Soboti. V Slovenj Gradcu jasno 11, v Celju jasno 13, v Ljubljani jasno 17, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 8 stopinj. Še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča pri priključku Lukovica v smeri proti Ljubljani, zaprt je vozni pas in tudi že nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je zastoj tudi od Kompol proti Ljubljani, kar pomeni dodatno zamudo nekje pol ure. To pa še ni vse. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi med Sveto Trojico in Lormanjem v smeri proti Mariboru. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete dobro uro in tri četrt, pojdite torej od doma prej. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil, z vožnjo po regionalnih cestah, seveda zaradi del, pa previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Ne pozabite pripeti varnostnega pasu, uživajte v vožnji, predvsem pa bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas.

0: Policijska poročila.
1: Preverimo še, kolikokrat so morali policisti policijske postaje Lenart posredovati v minulem vikendu. Kar pestro je bilo. Obravnavali so prometno nesrečo pri trgovini Špar v Lenartu, namerno poškodovanje vozila pri trgovini Tuš v Lenartu, dvakrat so morali posredovati zaradi glasne glasbe v občini Lenart in potem še enkrat v občini Sveta Trojica. Obravnavali so tudi dva

Danes športne novičke začenjamo s kolesarji. Nizozemec Matthew van der Poel je zmagovalec vroče 9. etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja, vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov. Pogačar, ki je na koncu zasedel 11. mesto, je kljub temu zadržal skupno vodstvo. Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani zabeležila drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za kar 23 točk, je tokrat premagala še Izrael z 90-77. Slovenija bo v skupinskem delu odigrala še eno tekmo, in sicer danes ob 18:30 z Romunijo. Slovenska gorska kolesarka Vita Mourin je v andorskem Pal Arinsalu na tekmi svetovnega pokala v olimpijskem krosu zasedla 23. mesto. Večji del preizkušnje je bila na poti k najboljši uvrstitvi v karieri v olimpijskem krosu, na koncu pa je malo popustila. Slavila je Švedinja Jenny Risvec. Športna plezalka Rosa Rekar pa je na tekmi svetovne serije v Šamuniju po zelo dobri predstavi osvojila 5. mesto v težavnosti. Razred zase je bila 18-letna Američanka Annie Sanders, ki je letos nanizala že 5 zmag. V moškem finalu je v Franciji nastopil tudi Luka Potočar in zasedel odlično.

0: Drugo mesto v težavnosti, s tem pa tudi osvojil prve stopničke v sezoni. Čestitke! Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner pa je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je 6-7, 7-6, 6-3 in 6-4 premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut, 24-letni južni tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice.
1: Sport.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, če ste se mi pravkar pridružili na ta pravi frekvenci. Natalija, sem tukaj, še ostajam z vami kakšne dve urci. Prva ura jutranjega mozaika se počasi zaključuje, preveša v drugo in ta prestop vedno pomenijo oziroma naredijo novice. In v tistih ob sedmih boste izvedeli več o srečanju koalicije voljnih, ki poteka v Parizu. Tam bodo razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Danes bodo znani rezultati splošne mature v spomladanskem roku. Verjamem, da so dijaki tisti, ki te rezultate pričakujejo, zelo na trnih, če se spomnim sebe. Aha, groza, še najbolje bila vprašljiva matematika, ampak stiskam pesti in navijam za vse, seveda, da bodo rezultati takšni, kot ste si želeli. In pa v novicah tudi o folklornih skupinah z območja JSKD Lenart, ki navdušujejo z uspehi. No, takšne novice pa so meni osebno najbolj všeč. Točno ob sedmih se znova slišimo. Ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice še naprej.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. V Parizu bo danes potekalo srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Na srečanju bodo med drugim govorili še o varnostnih jamstvih za Kijev in prizadevanjih za dosego trajnega miru. Pogovore bodo zaključili z večerjo v Elizejski palači. V Pariz naj bi odpotoval tudi premier Janez Janša. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Več o rezultatih, tako splošne kot tudi poklicne in mednarodne mature v spomladanskem delu, pa bo mogoče slišati tudi na današnji novinarski konferenci v prostorih Državnega izpitnega centra. Na spomladanski rok splošne mature se je prvič prijavilo skoraj 7000 kandidatov. E-upogled v izpitno dokumentacijo in oddaja E-ugovora na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene bosta mogoča do srede. Na poklicno maturo se je med tem v spomladanskem roku prvič prijavilo skoraj 10.300 kandidatov. Rezultate so izvedeli že 8. julija. Folklorna dejavnost na območju območne izpostave JSKD Lenart ostaja ena najbolj živahnih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Folklorne skupine s svojim delovanjem ohranjajo ljudsko izročilo, tradicionalne plese, pesmi in običaje slovenskih goric, ter jih uspešno predstavljajo doma in na številnih gostovanjih. V pretekli sezoni so se skupine uspešno predstavile na območnih in regijskih srečanjih folklornih skupin, kjer so strokovni spremljevalci pohvalili kakovost programov, odrsko postavitev ter predano delo mentorjev in plesalcev. Več skupin si je svojimi nastopi prislužilo uvrstitve na višje ravni srečanj, kar potrjuje visoko raven folklorne ustvarjalnosti na območju lenarške izpostave. Ob plesu pa k folklorni dejavnosti spada tudi petje ljudskih pesmi, govori Breda Slavinec.
2: Folklorno področje. Tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem deluje v vseh teh naših občinah po naših podatkih okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin. Na našem območju deluje okoli 5-6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. To je res velik uspeh. Pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako ta dejavnost mogoče že malo zamira. Državno srečanje bo 14. novembra v Majšperku. Trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Crkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart.
1: Na JSKD Lenart poudarjajo, da vse omenjene skupine pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in medgeneracijskemu povezovanju. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko pričakujemo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature To jutro zdaj že okrog 18-19 stopin, najviše dnevne bodo od 29 do 33 stopin Celzija. V sredo bo delno jasno, popovdne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo tudi v noč na četrtek. V četrtek bo čez dan sprva precej oblačno, potem se bo razjasnilo, verjetnost popodanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Aktualne temperature vsekakor za kratke rokave, če se kam odpravljate v Lenartu, ob sončnem vremenu zdaj izmerenih že 19 stopin Celzija, v Mariboru jasno 15, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju jasno 13, v Ljubljani jasno 17, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 8 stopin.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Preverimo še, kaj se dogaja na cestah. Pred približno pol ure se je zgodila prometna nesreča na Štajerski avtocesti pri priključku Lukovica v smeri proti Ljubljani. Tam je zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani še na dveh lokacijah med Tepanjem in Golim rebrom ter od Kompol v smeri proti Ljubljani. To pomeni dodatno zamudo do nekje pol ure. Za pot do Ljubljane iz Maribora tako ta trenutek potrebujete že uro in 50 minut. Pozorno na avtocesti, kjer potekajo dela, torej pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah, prav tako zaradi del, pa previdno na relaciji Šentil-Pesnica, Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Pripnite varnostne pasove, prilagodite hitrost, upoštevajte predpise, da boste varno prispeli na cilj.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, v drugo uro jutranjega mozaika bomo vstopili olimpijsko. 13. julij je namreč v preteklosti bil dan, ko so ženske predpasnike zamenjale za kolajne in prvič lahko nastopile na olimpijskih igrah. Tako da nakratko o tem po naslednji pesmi. Z nami tudi minutke za zdravje, tokrat povezane z dopustom. V drugi polovici te ure pa tudi o tem, da so arheologi v osrčju puščave Nefut na severu Saudske Arabije odkrili spektakularno najdbo. Če vas zanima, katera to je in tudi vse ostalo, na kar sem namignila, potem vabljeni, da tudi to uro ostanete na ta pravi frekvenci. 96,4 Radija Slovenske Gorice. Ura je 7:12, pišemo pa 13. julij, ponedeljek.

0: danes.
1: 13. julij 1908 je za ženske zelo pomemben dan, pravzaprav mejnik oziroma v zgodovini zapisan kot prelomni trenutek, ko smo ženske prvič bolj odločno in uradno stopile na olimpijsko prizorišče med četrtimi igrami moderne dobe v Londonu. To je bil torej dan, ko so ženske kuhinske predpasnike zamenjale za medalje. V času, ko so družbeni predsodki žensko naravo označevali kot preveč krh, za športne napore, je namreč peščica pogumnih tekmovalk dokazala, da je zmožnost za vrhunske dosežke univerzalna lastnost, ki ne pozna spola. Res je, da so bile ženske takrat omejene na discipline, ki so jih takratni standardi smatrali za primerno elegantne in spodobne, a so oziroma smo dobile prvo priložnost, da podremo nekatere stereotipe. Ženske so na teh igrah tekmovale v tenisu, umetnostnem drsanju, lokostrelstvu in motornem čovnarstvu. Lokostrelka Sibyl Queenie Newall je pri 53 letih postala olimpijska zmagovalka, kar jo je takrat uvrstilo med najstarejše dobitnice zlatih medalj. Mage Sires je v umetnostnem drsanju osvojila zlato medaljo v posamični konkurenci, Dorothea Lambert Chambers je slavila v tenisu med posameznicami. Udeležba žensk v Londonu je bila v primerjavi s prejšnjimi igrami seveda bistveno bolj organizirana. Nacionalni olimpijski komiteji so prvič sistematično vključili ženske v svoje reprezentance. In čeprav so bile ženske discipline strogo ločene od moških, so ti nastopi postavili formalne standarde za nadaljno širitev ženskega športa na naslednjih olimpijskih igrah. Število udeleženk se je logično po letu 1908 postopoma povečevalo, saj je Mednarodni olimpijski komite v naslednjih desetletjih postopoma odpiral prostor tudi za druge discipline, vključno s plavanjem leta 1912 in atletiko leta 1928. S tem pa so bile položene temeljne administrativne in tekmovalne osnove za razvoj ženskega olimpijskega športa, kot ga poznamo danes. Razvoj je seveda enormen. Na zadnjih poletnih olimpijskih igrah, torej vključujoč tiste v Parizu pred dvema letoma, je bil dosežen mejnik popolne enakosti spolov, kar pomeni, da smo imele ženske in moški na voljo povsem enako število tekmovalnih mest in tudi disciplin. Ženske tako danes tekmujemo v 32 športih oziroma 45 športnih panogah, ki sestavljajo program poletnih olimpijskih iger. In to vključuje prav vse, od tradicionalnih panog, kot so denimo atletika, plavanje, tudi gimnastika, do novejših, kot so rolkanje, športno plezanje, deskanje in tudi breakdance. Danes.

0: Čestitke za zdravje.
1: Današnji prispevek je pripravila Tjaša Poplatnik, magistra psihologije, zaposlena v Centru za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Lenart.
2: Poletje je čas, ki kliče po oddihu, po počitku, raziskovanju še neznanega, preživljanju več kvalitetnega časa z najbližjimi, predvsem pa je čas, ko večina ljudi preživi glavnino dopusta. Odmor po vsakem delu je nujen, da lahko delo optimalno opravljamo, razvijamo kreativnost, obenem pa predstavlja varovalko za našo telesno in duševno zdravje. Na vse zadnje je dopust tisti, ki dviguje splošno življenjsko kvaliteto. Nekdaj je veljalo, da bi naj dopust trajal vsaj 10 dni. Saj bi naj šele po enem tednu začeli dopustovati v pravem pomenu besede, da bi tudi miselno zmogli popolnoma odklopiti obveznosti in dogajanja vezane na dom ter se popolnoma prepustiti danem trenutku. Sodobne študije pa tega niso potrdile. Kažejo, da so koristni že krajši oddihi ter da je bolj kot sama dolžina dopusta pomembno, kako jih doživljamo, torej naš individualni občutek o tem, koliko smo se uspeli spočiti. Vkolikor tudi na dopustu ohranjamo stike službo, da pregledujemo sporočila, e-pošto in smo v stiku s sodelavci, ne moremo pričakovati, da se bomo zmožni popolnoma sprostiti. Saj bodo v ozadju naši možgani še vedno predelovali informacije, vezane na delo, ne glede na to, da bomo fizično na plaži. Če imate družino, raje izkoristite dani čas za skupno druženje in za igro z otroci, saj je pristen stik tisti, po katerem hrepeni vsak otrok. Tudi otroci potrebujejo spremembo in odmik od strukturirane šolske rutine. Bolj kot kvantiteta je pomembna kvaliteta našega dopustovanja. Seveda pa je način preživljanja časa odvisen od vsakega posameznika. Nekaterim ustreza, da si med dopustom vzamejo več časa za druženje, medtem ko drugi uživajo v lastnem miru. Nadalje se nekateri skrbno načrtujejo preživeti čas, medtem ko se drugi prepustijo ležernemu tempu in trenutnim impulzom. Ne glede na to, v kakšni obliki bo potekal vaš dopust, pa poskrbite, da si ne boste naložili preveč dela pred in po dopustu. Priporočeno je, da dan po dopustu poteka v bolj umirjenem tempu, da ne doživite prevelikega šoka po vrnitvi, saj tako hitro pozabimo na občutek sproščenosti. Napolnjene baterije se tedaj hitro začnejo prazniti, česar pa si ne želimo. Doživeti vtisi sproščenosti bi naj trajali čim dlje časa, saj je ravno naše doživljanje tisto, ki odloča o našem pogledu in odzivanju na okolje. Preden se predamo užitkom, pa je smiselno tudi pregledati našo finančno zmogljivost ter tako napraviti okvire načrt, koliko boste potrebovali za želeni odmor. Tako boste sproščeni tudi na tem področju. Žal smo kot družba usmerjeni materialistično in gledamo, da bi otrokom čim več dali, kupili, podarili. Tudi, če si ne moremo privoščiti luksuznih počitnic, ne pozabimo, da otroci ne potrebujejo veliko, da zadovoljijo svoje potrebe. Tisto, kar najbolj potrebujejo, ste vi. In ne pozabite, življenje je eno samo, vam dano, zato ga izkoristite s polno žlico. Na dopustu pa imejte v mislih samo to, da je to enkratni čas za pobeg od vsakdanjika in priložnost dati možgane na off. Ne imejte slabe vesti, saj je na prvem mestu vaše zdravje. Če se imate vsaj malo radi in cenite svoje življenje, vam to ne bo težko. Uživajte v danem trenutku, tukaj in zdaj. Pustite, da misli pridejo in gredo. Osredotočite se na to, kaj vidite, slišite, tipate in vonjate v danem trenutku, saj le tako boste imeli občutek, da ste čas, ki vam je bil na razpolago, dodobro izkoristili. Pa prijeten dopust vam želim.
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.

0: Dobro jutro.
1: Pol osem je, preverimo aktualne temperature in dogajanje na cestah. Najprej besede vremenoslovcev, ki pravijo, da bo danes precej jasno in vroče, jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo že pojavljale krajevne nevihte. Najniže jutranje temperature to jutro že okrog 18-19, najviše dnevne bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo na to delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Bomo videli, se bomo pustili presenetiti. Aktualne temperature v Lenartu sončno, zdaj že 21 stopinj, v Mariboru jasno 18, v Murski Soboti jasno 19, v Slovengradcu in v Celju jasno 15, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici pa oblačno in tam 8 stopinj. Še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri priključku Lukovica v smeri proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj. Zastoj je tudi drugot na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Tepanjem in Golim rebrom, zamuda okrog 20 minut, med Ramljami in Pletovarjem zamuda dodatnih 10 minut, od Kompol proti Ljubljani zamuda do pol ure. Vse skupaj povedano drugače, iz Maribora do Ljubljane po Štajerski avtocesti ta trenutek potrebujete dobro uro in 50 minut. Naj se vam ne mudi za volanom. Na Štajerski avtocesti potekajo tudi dela, veljajo spremenjeni prometni režimi pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah pa prav tako zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah pri Spodnji Polskavi in v Gornji Radgoni na Apaški cesti.

0: danes.
1: Če smo danes že potovali v daljno preteklost, pojdimo še malo dlje nazaj v čas. Tja nas bo popeljala izjemna novica, ki razkriva, da so arheologi v osrčju puščave Nefut na severu Saudske Arabije odkrili spektakularno najdbo, ki močno spreminja naše razumevanje prazgodovine. V tej izjemno suhi regiji, za katero je sicer dolgo veljalo, da je bila v tistem času skoraj neposeljiva, so namreč dokumentirali več kot 100 gigantskih skalnih gravur. Študija, objavljena v ugledni znanstveni reviji Nature Communications, razkriva umetniško dediščino izjemnih razsežnosti, ki so jo raziskovalci podrobno preučili na 60 reliefnih ploščah. V puščavske skale so vklesane podobe kamel, konjev, gazel, kozorogov in divjega goveda, pri čemer nekatere monumentalne umetnine dosegajo višino do 2 metrov. In te stenske poslikave so nastale med letoma 12.800 in 11.400 pred našim štetjem, ko so bili podnebni pogoji na tem območju še posebej kruti in tudi neprizanesljivi. Doslej so bili dokazi o človeški prisotnosti iz tega obdobja v regiji izjemno redki. Arheologi so namreč razpolagali samo z redkim orodjem in skoraj brez kakršnih koli ostankov bivališč ali okosti. Nekatere izmed teh gravur so odkrili na strmih, težko dostopnih pečinah, zaradi česar so morali znanstveniki za njihovo fotografiranje uporabiti celo drone. To odkritje izpostavlja izjemno tehnično spretnost prazgodovinskih umetnikov, ki so bili sposobni ustvarjati na višini in delati na povsem navpičnih skalnih stenah. Med izkopavanje so ekipe poleg grafih naletele še na več kot 500 kamnitih orodij, zelene pigmente in mineralne kroglice. In prav ti predmeti nakazujejo na živahno trgovsko izmenjavo z drugimi prebivalci na območju Levanta, kar razkriva obstoj precej širših kulturnih mrež, kot se je morda pričakovalo oziroma sprva ocenjevalo. Po mnenju raziskovalcev te ogromne freske niso imele zgolj dekorativne funkcije, ampak so imele v tedanjem krutem okolju tudi globlji simbolni pomen. Služile so namreč za uveljavljanje kulturne identitete, označevanje lastnega teritorija ali pa kot recimo pomemben kažipot do ključnih življenjskih virov, kot sta bili voda in divjad. Če vas zanima, kakšne so te megalomanske poslikave, pobrskajte po spletu, jaz sem in so res dih jemajoče. In še nekaj zanimivega je. Te gravure imajo eno zelo posebno lastnost. Vidne so samo približno 90 minut na dan. Ker so zareze v skali zelo plitve in stare, so ob močni navpični dnevni svetlobi namreč povsem nevidne. Kar pomeni, da jih človeško oko lahko opazi le zgodaj zjutraj, ko sonce vzhaja nad gorami in svetloba pada na skale pod točno določenim kotom, kar ustvarja sence v udolbinah in potem te freske tudi razkrije očem gledalca. Zelo zanimivo, zelo lepo na pogled. Preverite na spletu. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najne mladosti?
6: Kaj?
5: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
6: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
5: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
7: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
8: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Še 5 minut.
11: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
14: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
15: Točno tako.
16: Changan CS 55 Plus za samo 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnom salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
17: Kaze Radgona.
18: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
17: Gnojila za dognojevanje.
18: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
17: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
18: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
17: Kaze Radgona.
19: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina.
17: Kazi Radgona.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Včeraj zvečer je jugovzhodno od Pariza izbruhnil silovit gozdni požar. Ogenj je po navedbah lokalnih gasilcev zajel več hektarjev gozdnih površin, pri gašenju sta pomagali tudi dve letali. Zaradi obsežnega požara so morale pristojne oblasti deloma zapreti avtocesto A6, glavno prometno povezavo med severom in jugom Francije. Včeraj sta v nesreči manjšega letala v spodnji Avstriji umrla dva človeka, še dva sta hudo poškodovana in so ju odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Linzu. Šlo je za štirisedežno enomotorno letalo vrste Piper, ki je strmoglavilo na težko dostopnem terenu, vzrok nesreče za zdaj še ni znan. Prav tako ni znano, kam je bilo letalo, ki je poletelo z manjšega letališča Seitenstetten namenjeno. Umrla sta 47-letni pilot in prav tako 47-letna ženska, 15-letnica in 41-letnik pa sta bila poškodovana. Policija je predstavila aktivnosti pri preiskovanju kaznivih dejanj ter iskanju oborožene in nevarne osebe na širšem območju Uršnih sel. V akciji je sodelovalo 158 policistov šestih policijskih uprav, več dronov, policijski psi in tudi policijski helikopter. 41-letnega državljana Hrvaške, večkratnega storilca izjemno nasilnih dejanj, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po sobotni skoraj 24-urni iskalni akciji našli mrtvega na območju Uršnih sel. Kot so ocenili notranji minister Franci Matos in predstavniki policije, je šlo za izjemno zahtevno akcijo, s katere so se vsi sodelujoči policisti vrnili nepoškodovani, prav tako ni bil poškodovan nihče od oškodovancev kaznivih dejanj. Občina Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 19. uri v kulturno-turističnem centru Sveta Ana pripravila osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku. Z njo se bo začel tudi Anin teden, sklop prireditev ob občinskem prazniku, ki bo potekal vse do 26. julija. Letošnje praznovanje nosi naslov Tu sem doma, s katerim želijo poudariti pripadnost domačemu kraju, skupnosti in okolju, v katerem živijo in ustvarjajo. Ob tej priložnosti se bodo ozrli na dosežke preteklega obdobja ter izpostavili pomen sodelovanja, prostovoljstva in skupnega razvoja občine. Župan Martin Breznik v vabilu občankam in občanom poudarja, da je praznik priložnost za zahvalo vsem, ki svojim delom prispevajo k razvoju Svete Ane ter za pogled v prihodnost z odgovornostjo in skupnimi cilji. Organizatori vabijo vse občanke, občane in obiskovalce, da se pridružijo praznovanju občinskega praznika in številnim dogodkom, ki jih v okviru Aninega tedna pripravljajo vse do 26. julija. Več o praznovanju pa v današnji oddaji Aktualno, ko v studiju pričakujemo župana občine Sveta Ana. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 19-20, najviše dnevne bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V sredo delno jasno, popoldne in zvečer krajevne nevihte, te se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popodanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Aktualne temperature v Lenartu sončno izmerenih 22 stopinj, v Mariboru jasno 18, tudi v Murski Soboti, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 16, v Ljubljani jasno 18, na Kredarici pa oblačno in tam 8 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je pri priključku Lukovica v smeri proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas. To je posledica prometne nesreče, ki se je tam zgodila pred približno uro in pol. Nastal je tudi zastoj. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani še med Tepanjem in Golim rebrom, zamuda okrog 20 minut, med Ramljami in Pletovarjem zamuda nekje 10 minut ter od Kompol proti Ljubljani zamuda do pol ure. Vse skupaj se šteto pomeni, da za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete dobro uro in tri četrt. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil, z vožnjo po regionalnih cestah zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah pri Spodnji Polskavi, pa tudi v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Vsem voznikom, voznicam želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Tako, pa smo vstopili še v zadnjo tretjo uro jutranjega mozaika na to čudovito ponedeljkovo jutro. 13. julij je, ura je 8:10, po naslednji pesmi se bomo podali na splet. Imam pa za vas tudi čisto novo, frišno, svežo glasbeno poslastico. Izplača se ostati na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Naša spletna stran www.rsg.si vas vedno pričakuje. Na voljo je 24 ur na dan in tudi naše uredništvo, naša redakcija se trudi, da objavi čim več zanimivih, uporabnih, lokalnih novic. Načeloma takšnih pozitivnih in to sploh ni težko, kajti na območju Slovenskih goric se dogaja res veliko in tudi veliko pozitivnega. Lahko si preberete več o tem, da je Tour de Cirbek uspešno povezal kolesarje in turistične ponudnike, da je potreb po vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet, no nad tem se je treba zamisliti in nekaj tudi narediti v reševanju, v smeri reševanja tega problema. V prostovoljnem gasilskem društvu Sveta Ana smo se razpisali, vabijo na tradicionalno Anino gasilsko veselico, ki bo v nedeljo 26. julija in še mnogo naslovov vas bo pozdravilo na naši spletni strani. Povezala vas bo tudi z našo Facebook stranjo Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Če pa kaj prirejate, pripravljate, želite, da za to slišijo in izvedo tudi ostali, potem se zazrite v zgornji desni kot naše spletne strani, tam so navedeni vsi kontakti za stik z nami. www.rsg.si
0: Izlet na splet.

0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Runner, ki je na letošnjem 45. festivalu Melodije morja in sonca navdušila skladbo Valovi. Za svoj nastop so prejeli kar dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost namenjeno izvajalcu, ki najbolje predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, ter nagrado Danila Kocijančiča za najboljšega obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Skladba Valovi po besedah pevke in avtorice besedila Neli Lalovič spominja na stare čase, dobre in slave. Glasbo so skupaj ustvarili člani skupine. Tik pred snemanjem je pesem doživela tudi nepričakovan preobrat, saj je Neli spremenila vokalno linijo in na novo napisala besedilo, prav ta spontanost pa je skladbi dala posebno iskrenost. Ob izidu pesmi so predstavili tudi video spot, ki ga je režirala Ema Širec, vizualno pa dopolnjuje poletno energijo skladbe. Za skupino Runner je to izjemno uspešno koncertno obdobje. Pred kratkim so navdušili občinstvo na festivalu Lent, razprodali koncert v Kino Šiška ter nastopili tudi v Križa in na festivalu 202. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni skladbi Valovi, ki je na letošnjih melodijah Morja in sonca prinesla svež val energije. Skupine Runner.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pol devet je ura, še enkrat preverimo aktualne temperature in če se kaj novega dogaja na cestah. Danes precej jasno in vroče vreme, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 22 stopin, najviše dnevne bodo od 29 do 33 stopin Celzija. V sredo delno jasno, popoldne in zvečer krajevne nevihte, ki se lahko nadaljuje v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo razjasnilo, verjetnost popodanskih ploh in neviht pa se bo nekoliko zmanjšala. Za ziher imejte zraven kakšen dežnik jutri popoldne. V Lenartu sončno, trenutno izmerenih 23 stopinj, v Mariboru jasno 22, v Murski Soboti tudi, v Slovengradcu, v Celju in v Ljubljani pretežno jasno 20, na Kredarici pa oblačno in tam 8 stopinj. Še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je pri priključku Lukovica proti Ljubljani zaradi nesreče, ki se je sicer zgodila že pred kakšnima dvema urama, še vedno zaprt vozni pas in še vedno tam ostaja zastoj. Na Štajerski avtocesti sta še dva zastoja med Tepanjem in Golim rebrom ter od Kompol proti Ljubljani. To seveda pomeni zamude na poti do prestolnice. Če greste iz Maribora oziroma se peljete po Štajerski avtocesti v Ljubljano, uro in 50 minut boste potrebovali. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno, pri Slovenski Bistrici med Ramljami in Slovenskimi Konicami pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil, z vožnjo po regionalnih cestah pa previdno na relaciji Šentil-Pesnica v Staršah pri Spodnji Polskavi, dela potekajo tudi v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Ni važno, v katero smer peljete, pripnite varnostni pas, upoštevajte predpise, pazite na hitrost, jaz pa vam želim prijetno, mirno in varno pot še naprej.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam s našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Preverimo, kakšna je ponudba malic v gostilnah, s katerimi sodelujemo. Ogromno je seveda razlogov, zakaj danes ne stati za štedilnikom in sam kuhat. Ne bom izgubljala dragocenega časa s tem, vsake toliko si velja privoščiti, da nas razvajajo drugi šefi. V gostilni 29 danes poleg dnevne juhe piščančji zrezek v gobovi omaki z njoki in solato, svinski dunajski zrezek z džuveč rižem in solato, zelenjavna rižota, solato ter pica Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, solato s piščancem, želočkovo kislo juho ali bograč. Malice strežejo med 10 in 14 uro, njihova telefonska številka 02 720 62 81. Pizzerija Agata danes v torek, sredo, četrtek in v petek ne obratuje, imajo namreč, verjamem, da več kot zaslužen kolektivni dopust. Ste pa vabljeni v gostilno pizzerijo Vinska trta, danes tam dnevna juha, svinske kocke v gobovi omaki s testeninami in solato, kebab krožnik, solata Dalmacija in ruperška pica. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, poleg pice klasike, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara. Pri teh jedeh dobite zraven prilogo in solato, malice strežejo med 10 in 13 uro, telefonska številka 02 729 27 72. Z veseljem vam danes lastne malice skupa skuha tudi ekipa Lenarškega hrama. Goveja juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki s prilogo in solato, špinača s pire krompirjem in solato, makaroni z mesom in solato ter dušeno zelje s svinjino. V malice strežejo med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Tudi oni so dosegljivi po telefonu, njihova telefonska številka je 051 316 733. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Nov teden pomeni nove delovne obveznosti, za nas pa pomeni tudi nove vsebine za najrazličnejše oddaje in med temi je seveda tudi oddaja Aktualno. Jaz po studiju pozdravljam našo urednico Romano. Dobro jutro.
2: Lep pozdrav Natalija, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem, kmalu pa v našem studiju pozdravimo tudi današnjega gosta.
1: To bo kdo? Malo že vem, ker sem v novicah namignila.
2: Res je, to bo župan občine Sveta Ana. Martin Breznik prihaja v naš studio. Pol leta je nekako minilo, ne? Zdaj smo vstopili v drugo polovico, tako da nas bo zanimalo, kako je kaj z investicijami, ki so načrtovane v letošnjem letu. Nekatere zagotovo že zaključene, nekatere se šele začenjajo. Vsekakor bomo pa dober še del oddaje, kar nekaj minutk namenili njihovemu praznovanju. Juli je tradicionalno prazničen na Sveti Ani, Anin teden poteka, tako da ja, tudi o tem.
1: Na dogodke smo že povabili, danes jutraj v prvi uri jutranjega mozaika, ogromno se jih bo zvrstilo vsak dan pravzaprav, zelo raznoliko, pestro. Če ste preslišali, najdete vse na naši spletni strani ali pa preprosto prisluhnite našemu sogovorniku, oddaje Aktualno ob 29 minut.
2: Naj samo dodam, ne, v našem napovedniku prireditev niso še zdaleč ne čisto vsi dogodki, tako da vsak dan jih je po pet v okviru praznovanja, tako da pogledajte tudi na spletno stran, kjer je objavljen celoten program. Mi pa samo izpostavimo tiste najbolj vidne. V pogovoru danes z županom pa zagotovo še kakšen dodatek.
1: Ostanite na ta pravi frekvenci. Romana, hvala lepa. Hvala pa tudi vam. Želim vam čudovit dan.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
4: Papirnica zajček.
5: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
5: Papirnica zajček.
6: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica zajček.
4: Papirnica zajček.
5: Papirnica zajček.
6: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskih napadih z droni v moskovski regiji so bili ubiti 3 ljudje, 5 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. O napadih z droni danes poročajo tudi z jugozahoda Rusije. Ukrajina je v zadnjih tednih ukrepila napade na Rusijo, pri čemer se osredotoča zlasti na energetsko infrastrukturo, da bi tako oslabila finančne zmogljivosti Rusije v vojni. Slovenska javnost večinoma ne dvomi o prihodnosti zveze NATO, hkrati pa večina sodelujočih v javnomnenjski raziskavi agencije Mediana za delo meni, da bo morala Evropa zaradi manjše zanesljivosti ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom prevzeti več odgovornosti za lastno varnost. Sodelujoče so povprašali tudi o izpolnjevanju zavez NATO. Za nakup oborožitve bi dodaten denar namenilo le 6,4% vprašanih. Največ podpore dobi bila možnost, da Slovenija obrambne izdatke poveča predvsem z vlaganji v civilno zaščito, kibernetsko varnost in dvojno rabo. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredili parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov, je objavila občinska volilna komisija. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, javnega reda in miru ter varovanja premoženja. V Lenartu so obravnavali prometno nesrečo pri trgovini Špar, prijavljeno pa je bilo tudi namerno poškodovanje osebnega vozila na parkirišču pri trgovini Tuš. Večkrat so posredovali tudi zaradi kršitev javnega reda in miru. V občini Lenart so dvakrat ukrepali zaradi preglasne glasbe, en podoben primer pa so obravnavali tudi v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na območju občine Lenart sta bila zabeležena tudi dva povoza divjadi, ki znova opozarjata voznike na povečano previdnost, zlasti v jutranjih in večernih urah. Poleg tega so pristojne službe posredovale ob dveh požarih v naravnem okolju, in sicer v občinah Sveta Ana in Benedikt. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti policija in gasilci znova pozivajo občane k odgovornemu ravnanju z ognjem ter doslednemu spoštovanju prepovedi, ki veljajo v naravnem okolju. Sport. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je 6-7, 7-6, 6-3 ter 6-4 premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut, 24-letni južni tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas precej jasno in vroče, jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo delno jasno s popoldanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Preverimo aktualne temperature. 25 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši. Preverimo še, kako je drugod po državi s temperaturami. V Mariboru 22 stopinj, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana v tem trenutku izmerenih 20, na Obali 25 ter na Kredarici 8 stopinj nad ničla.
2: Prometne informacije.
1: Ja, kot vselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes še naprej poročamo o deloviščih, ki promet ovirajo, predvsem v veliki meri na štajerski avtocesti, tako je še naprej torej dela pri Slovenski Bistrici na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konicami ter tudi pri mejnem prehodu Šentil, no na prav vseh relacijah pa lahko čez dan pričakujemo tudi zastoje za voljo povečane prometne konice. No, dela danes še tudi na regionalnih cestah, denimo na relaciji Šentil-Pesnica ter v Staršah pri Spodnji Polskavi še tudi torej, dela. Ja, kamarkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 9.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljene, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ponovno v naši družbi, v priljubljeni rubriki Mali oglasi. Ja, ponovno imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pridružite se nam s tem, ko pokličete na 090 74 44 ter nam seveda zaupajte vaš mali oglas, no dodajte pa tudi vašo telefonsko številko. Pa kar preidimo k bistvu, tukaj je že prvi klic, dober dan, pozdravljeni.
1: Ja, dober dan, podvratnik pri telefonu. Rad bi prodal en Tomos moped, model Flex, cena bi bila po dogovoru. Telefonska številka je 040-677-236.
0: Tako, torej telefonska številka vaša, 040-677-236.
1: Ja, točno.
0: Tako. Hvala za klic.
1: Enako, srečno.
0: Srečno. 040-677-236, torej telefonska številka poslušalca, tukaj pa je še nekdo. Dobar dan.
2: Janez pri aparati. Prodam stiskalnico Prešo Škerl, pneumatsko, 500 litrsko, na telefon 031-506-823.
0: Torej, telefonska številka, poslušalec Janez, 031-506-823.
2: Hvala lepa, lepa, lep dan.
0: Lep dan tudi vam še naprej, srečno. 031-506-823, telefonska številka in še nekde v naši družbi sedaj. Dober dan.
3: Dober dan, na prodaj je 10 tojko. Več informacij na 041-582-986.
0: Torej, telefonska številka 041-582-986.
3: Tako je, hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 41-582-986, telefonska številka poslušalke, dober dan, pozdravljeni.
4: Dober dan, prodam bikca simetalca, stare težke 170 kg, možem prevoz na telefon 031-840-282.
0: 031-840-282.
4: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041-840-282, telefonska številka poslušalca. Ja, zares, kar lepo število klicev se je zvrstilo v samem začetku današnjih malih oglasov, no nekaj časa, nekaj naslednjih minut pa je vendarle še preostalo na voljo za vaše klice, zato jih izkoristite, vabljeni. 090 74 44.

0: Tako, ponovno bomo nekoliko znižali glasbeno podlago. Tukaj je nov klic. Dober dan.
1: Ja, lep dober dan. Danes žanjemo 2 hektarja pšenice in je na voljo slama na njivi. Več informacij 069 910 728.
0: Telefonska številka 069 910 728.
1: Ja, tako je. Hvala.
0: Hvala tudi vam, nasvidenje. Telefonska številka poslušalke 069 910 728 in še nekoga sedaj lepo pozdravljam. Dober dan.
2: Dober dan. Mi bi pa prodali 3 bale okrogle slame. Možno je tudi dostava, je pa lokacija Pernica. Potem pa bi še prodali nove oteži za traktor New Holland. 8 komadov skupaj z nosilci na številko 031-52-3388.
0: 031-52-3388.
2: Lepo zdrav, Lena, srečno.
0: Lepo zdrav tudi vam, opetnica. 031-52-3388, telefonska številka. Dober dan, lepo zdrav.
3: Dober dan, kmetija Špegelsko-Roške sporoča, da bo ta petek 17.7. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene, stare 21 tedno, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Frambotu, Hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi ob nakupu, vsak dobi presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Telefonska številka 041-442-162. Hvala za klic, srečno. 041-442-162, torej tista prava telefonska številka poslušalke, ki je takole vdala mali oglas, no prav to bo storil pa še nekdo. Dober dan.
4: Dober dan, mi pa prodavljamo 4 kolesnika. Registrirana je do 2. leta, je 650 kubične. Več informacije na
0: 177. Torej, telefonska številka 051-251-177.
4: Ja, tako, tako je pa prav, ja.
0: Tako, hvala za klic. Ja.
4: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. 051-251-177, pa torej telefonska številka poslušalke. Na koncu smo vendarle prišli do tiste prave telefonske številke. Ja, prišli pa smo v tem trenutku tudi do konca današnjega prvega termina malih oglasov. Klici so se vrstili neposredno zaporedno, eden za drugim. Prav je tako, najnazadnje je temu tale rubrika tudi namenjena, da slišimo čim več vaših klicev, vaših glasov in najnazadnje vaših malih oglasov. Le ti se ponovno danes se vračajo že ob 12. uri in 10 minut, ponovno ste takrat lepo vabljeni v našo družbo in pokličite 090 74 44.

0: Radio Slovinske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Občina Sveta Ana v teh dneh praznuje svoj občinski praznik in ob tej priložnosti se zvrstijo številne kulturne, športne in družabne prireditve. Praznik pa je vedno tudi priložnost za pogled na dosežke in načrte občine, o tem, kako uspešno napredujejo letošnje investicije, kateri projekti so v ospredju in kaj še pripravljajo do konca leta, bomo govorili danes. Seveda s kom drugim kot z županom občine Sveta Ana. Vesela sem, ker je z nami gospod Martin Breznik. Dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Začniva danes pri občinskem prazniku. Julij, ne, je vedno v Slovenskih Goricah v znamenju praznovanja Aninega in sosednji občini tudi Jakobovega. Nekako je to že ena taka lepa tradicija, in okrog tega seveda tudi dogodki in prireditve pod okriljem Aninega tedna v počastitev praznika vaše občine.
2: Tako je, tako kot je že kar vrsto let tradicija, občinski praznik v julijo začnemo, pravzaprav obeležujemo godovanje prvih jesenskih godovnjakov, tudi na soboto pred našim žegnanjem potegnemo klopotec, ki nekako naznanja tudi jesen, ki prihaja vinograde, tako da bom rekel, dokaj hitro mineva leto, lahko ocenimo in tudi leto smo pripravili kar številne prireditve skupaj z domačimi društvi, posamezniki in ostalimi prostovoljci, občani, občankami občine Sveta Ana. V tem času 9 dni se bodo zvrstile prireditve, skupaj smo jih našteli celo tam 39, tako se bo gotovo za vsakega izmed nas našla kaka priložnost, da se podružimo skupaj na trgu Sveta Ane ali pa na drugem prireditvenem prostoru.
1: Že tradicionalno se Anin teden nekako začne z osrednjo slovesnostjo Tu sem doma, kaj ne?
2: Tako je, to je naša osrednja proslava, namenjena počastitvi, torej praznovanja. S tem nekako otvorimo najprej zjutraj zelikovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva večer ob 19. uri pa seveda v kulturnem domu osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine.
1: O imenih sva rekla, da še in prejemnikih priznanj še ne bova danes govorila. Vseeno pa je to ena taka priložnost, ne, da nekako se ljudem zahvalite za njihov prispevek k razvoju lokalne skupnosti.
2: Tako je, mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente na tej prireditvi, torej na nekako simbolično tudi mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti, srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v ospredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenc mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kaj je nujno potrebno in s tem prispeva k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
1: Povedali ste skoraj da 40 dogodkov in prireditev, priložnosti za druženje, za veselje, tudi za rekreacijo in še kaj. Vseh ne moremo našteti, ne? Vseeno pa lahko takole izpostavimo morda tiste, ki so recimo že tradicionalne ali pa kakšno tako prireditev, ki je prvič letos na Aninem tednu.
2: Ja, sigurno je številnih prireditev, pravzaprav za vse generacije nekaj najde, vse kulturne, pa potopisno dogajanje, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključku. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje, tudi etnografska skupina turističnega društva se je vključila za to prireditev. Lansko leto smo imeli tekmovanje, letos bo to v obliki prikaza starega običaja. Ne smemo pozabiti pri turistično-etnografskem skupini tudi potem sveja postavite klopoca. Športno društvo, tako kot vsako leto, organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in bom rekel konec in razglasite zmagovalca tega mnogoboja med vasmi na različni športni področji. Torej, letos je tudi vključeno športno društvo Ježki, ima 4 prireditve na svojih površinah. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno, kako nazivamo, drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija, verjetno posebej zanimivo. Torej, nekdo je obiskal Iran in bo predstavil Iran tudi z tistega vidika vsakodnevnega obiskovalca. Pa seveda pravlične ure za knjižnico in še številne druge prireditve za otroke, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami, kot je vsako leto za otroke pripravljeno, kjer ne samo kaj dobrega skuhajo ali spečajo, pripravijo tudi kaka ročna dela. Društvo upokojence letos poleg kolesarjenja pa keglanja z kroglo na Vrvici pripravilo tudi osrednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojence, ki je v četrtek, tako da pravzaprav težko naštejemo vse, gotovo pa so ti koledarji oziroma ti prireditveni prospekti bili poslani vsem gospodinstvom, najdemo jih tudi na spletnih straneh in tudi vsakodnevno bomo sprotje obveščali občane in ostale in seveda vsi vljudno vabljeni na vse prireditve, ki se zaključijo potem seveda tradicionalno anosko nedeljo, z žegnansko nedeljo, z jutranjo mašo in pa pozno mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključku seveda v tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani. Gasilci pa seveda imajo dejansko aktivni šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo, tudi srečelo, tako da vljudno vabim na našo evo tradicionalno žegnanje, ki je v taki prvobitni obliki, kot smo ga navajeni še iz davnih časov.
1: Tako pristno, anovsko, kot si ga ljudje nekako tudi želimo. O dogodkih ne bova več zgubljala besed, pač pa obljubimo, da bomo naše poslušalce na nje pravočasno še upomnili in spomnili, da slučajno česa ne zamudijo. Sicer pa so na domove dobili tudi zloženke, letake, tako da si lahko v svoj koledarček vnesejo, ne? Veliko vsega bo. Verjamem, da je to predvsem zelo naporen teden tudi za vas, ne?
2: Ja, pravzaprav, bom rekel, bolj kot naporn, zelo hitro mine, ker so številne prireditve, nekatere so do pol dan, druge proti zvečerjo in potem se dan v tem dnevno ritmu, ki ga tudi sicer v službi upravljaš in pa doma, toliko hitreje obrne, predvsem pa je to lepa priložnost druženja in zabave. Moram reči, da so vse prireditve, ki jih tudi sedaj kot župan obiskujem, take v pozitivnem, povezovalnem tonu in tega nam pravzaprav vse manjka in je dejansko to res praznik občine v takem pravem pomenu besede, tako da se prireditev, koliko otegne, z veseljem odeležim, seveda imam pa tudi pod županjo pa ostale svetnike, ki pokrijajo tisto, kar tudi župan vsega sam ne zmore.
1: Lepo. Je praznik tudi priložnost, da nekako se pogleda na dosežke, na, ne vem, opravljeno, vsaj v letošnjem letu?
2: Ja, gotovo je priložnost, bom rekel, že pri pripravi praznovanja ali pa Jaz ponavadi govore povem, ampak vseeno malo razmišljaš, kaj boš povedal. Se nekako podzavestno vedno spraviš v analiziranje dogajanja za nazaj, tako da je to ena priložnost, da nekako sredi leta potegnemo neko črto. Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno, neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Vogrinec skupaj z ministrstvom za neko solidarno prihodnost sedaj, torej za delo in družino. Tako da na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s financiranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za odbojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Sveta Ana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje po praznikih, tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projektov je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili.
1: Jih lahko morda na kratko omeniva?
2: Ja, tako je. Mi smo naredili dve sanacije lokalnih cest, malo daljši potezi, tako tudi pripravili za asfaltiranje na javno pot, obnovili nekaj del vodovoda, tako da bom rekel, da so take za nas dokaj stalne investicije na področju infrastrukture, trenutno se pa ukvarjamo bolj z državnimi deli, z obnovo talne znač po celotni občini, tako da imamo dela na pretek, tako kot je pač na vseh teh državanjih in investicijah, kjer takole tako denarja zmanjkuje.
1: Občina je v preteklih letih res uspešno pridobivala tako evropska kot tudi državna sredstva. Kako je letos s tem?
2: Ja, razpisi so seveda bili dovolite, zdaj je trenutno stanje mrtvega teka zaradi postavljanja nove vlade in reorganizacije napovedenega rebalansa v jeseni. Tako kot sem na začetku povedal, smo torej bili uspešni v teh večjih projektih, tudi na infrastrukturi za šport. Zdaj pa čakamo na priložnosti, ki se bojo pokazali v jeseno. Moram reči, da smo bili tudi uspešni pri nakupu zemljišča v pokopališču. To smo se uspeli dogovoriti z lastnikom, tako da to so nekaj manjše stvari, ki pa zelo pomembno prispevajo k razvoju kraja v prihodnosti. Tako da smo pozorni na to, na morebitne priložnosti in imamo tudi ideje in neke projekte še na zalogi.
1: To vedno poudarjamo, ne? Projekt mora biti skoraj da že do konca izdelan in samo čakate na primeren razpis. Sicer, ja. Če takrat, ko je razpis objavljen, začnete takrat razmišljati, je kar prepozno, ne?
2: Ja, tako je. Veliko krat se razpisi tudi tako pripravljeni, da je pravzaprav nemogoče tako hitro zložiti dokumentacijo. Vseh te dokumentacije ponavadi si odvisni tudi od drugih inštitucij, dosti krat tudi državne uprave, pa mnogi mnenje ali soglasodajalcev, ki pa pravzaprav tega razvojnega preboja ne čutijo v prvi meri tako, kot si bi mi želeli takrat in je dosti krat potem prepozno, če štartaš razpis takrat pripravlja dokumentacijo, kar razpis že, bom rekel, odprt, tako da je potrebno neke projekte, strateške odločitve pripravljati nekako na zalogo ali pa vsaj imeti v stand-by-o tako daleč pripravljam, da lahko v tistih 30 neki običajni rok trajanja razpisa, to tudi uspešno prijaviš. Pozabili smo meni tudi na zidavo, oziroma pri zidavo osnovne šole, na zidavo na telovadnici. Tudi ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvajalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večji projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničili.
1: Zdaj so šolski prostori načeloma prazni, ne? Še kakšne druge investicije v šolski prostor v času počitnic?
2: Ja, letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da je dejansko prvo etažo podružnične šole, skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šole v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Leto se torej v spredu Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: O domu starejših občanov smo že velikokrat v našem studiju nekako govorili, investicija, ki jo močno pričakujemo in bo zagotovo zelo pomembna. Kako pa na drugi strani, ne vem, mladi, stanovanja?
2: Mi imamo torej v fazi sprejeti OPN, kjer je na voljo na Sveti Ani približno 30 dodatnih parcel. Lastniki se dogovarjajo že za prodajo oziroma za ureditev komunalne opreme. Bili so tudi pri nas na občini, prav tako trenutno teče kar, bom rekel, lepo gradnja individualno stanovanjskih hiš v Lokavcu, na tistem območju obstoječega dela. Občina sama se trudi oziroma še pripravljamo tudi razgovore za določena dodatna vlaganja. OPN sam je razširil določene dejanske potrebe prebivalcev na širšem razpršenem pobočju, tako da to, kar se tiče stanovanjske gradnje. Sicer pa tudi vlagamo v druge vrste infrastrukture. Vsako leto dopolnimo športno-rekreativne površine, kolesarske

0: za tiste, ki si ustvarjajo življenje ali pa družino in dom. Moram reči, da imam številne pozitivne vtise, tisti, ki se na novo priselijo, domačini so tako ali tako z razlogom izbrali svoj dom na Sveti Ane. Zanimivo pa je poslušati ljudi, ki se priselijo od drugod in pol povedo, kako dobro ali pa kako kvalitetno živimo, koliko stvari imamo dobro urejenih in predvsem jim je pomembno to, da je to še vseeno kraj, ki ima dušo, kjer se pozdravimo, ko se srečamo, kjer se tudi srečamo v središču kraja in kakšno rečemo, tudi če se mogoče samo bežno poznamo. Torej, prednost življenja v teh manjših občinah prinaša prednosti predvsem zaradi ljudi, ki tam živijo.
1: Sama moram reči, da z veseljem spremljam razvoj turizma v občini, ki pač se mi zdi, da iz leto v leto raste. Je to tudi po vašem mnenju ena od priložnosti Svete Ane oziroma kje še jih druge vi vidite v prihodnjih letih?
0: To je gotovo priložnost Svete Ane, predvsem zato, da dodatno omogoči izboljšanje in pa delo samih ponudnikov, ki so zdaj že na tej panogi gostinstva, turizma, nasploh in se priložnost tudi odpre komu drugemu. Vemo, da pri nas tudi privatna sektor se odloča za vlaganje v prenočitvene kapacitete, to pomeni, da tudi sami vidijo priložnost razvoja ali pa, bom rekel, preživetja družinskega proračuna v tem sektorju. Sam opažam, prav tako kot vi, porast obiskovalcev, zelo veliko je tudi kolesarskih skupin, tako da mi tudi na tem področju, tako kot vsako leto, tudi letos dodajamo neke investicije, ne samo fontano, tudi širše in pa tu so pomembne majhne stvari, torej podoba kraja, redno zdrževanje, pol ta odnos z gostom, ko pride do nas, ki ga lahko delno dobi vtis na urejenosti kraja, na infrastrukturi, tisti najbolj pomemben pa je seveda na sami ponudniku in tu mislim, da smo mi močne in se pač bolj to nekako pozna in je, bom rekel, ko je nekako štarta na ta pot, tudi lažje nadaljevati. Gotovo pa je to velik potencial širšega moča Slovenskih goric, ki se ga mogoče celo malo, premalo zavemo in jaz sam običajno ali pa nekaj skupin na leto tudi vodim ponavadi naključno izbranih, nekaj pa tisti, ki si to želijo. Predvsem pa moja želja to, da slišim njihove vtise, pripombe, nekatere so dobronamerne, večina pozitivni, pa tudi če kdo da kakšen predlog, nič ni odveč. Vidiš pa, kaj turist pričakuje, ko pride in mislim, da to, kar dobro ponujamo in da smo na dobre poti, tako da sem jaz prepričan, da se bo ta turistični potencial še razvijal. Sve pa nismo destinacija za neki množični turizem, za neki množični obisk. Pomembno nam je, da smo na zemljevidu in da pač ljudje tu mogoče porabijo malo več kot pa samo obisk za kosilo ali pa počitek, tako da imamo kar nekaj gostov, ki tudi par dni preživijo pri nas, obiščejo pa širše, ne samo Slovenske Gorice, tudi Ptuj, Maribor, Toplice, avstrijski del kolesarskih poti, tako da turizem je treba gledati mogoče malo bolj široko kot samo v območju lastne občine.
1: Zagotovo turizem je tudi zelo pomembna gospodarska panoga, kako pa na ostalih področjih, kako je z razvojem tudi malega podjetništva, ne nazadnje?
0: Ja, mi zaradi specifike poselitve same nimamo neki večji con, imamo, bom rekel, malo smolo za to gospodarsko cono, ki je nastala, kjer ste zdaj izvajali delovanje podjetja Simtro in pa avtoprevozništvo Ferš, prostanek je v lasti lastnika, ki bolj ali manj gradi svojo investicijo na fotovoltaike. To ostajamo v stika, supam, da bomo uspeli prepričati lastnika, da poda vsebino tudi tistim halam. Imamo nekaj malega gospodarstva v samem kraju, ampak glede na specifiko poselitve je tega manj kot mogoče v kjeri drugi centri. Gotovo pa, bom rekel, mora biti to tudi v spredju našega prihodnjega prizadevanja in jaz verjamem, da bomo tudi na tem področju kak je uspešni projekt prihodnje pripravljen.
1: Če sva prišla približno do konca najinega današnjega pogovora, povedali ste že, da boste na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, tu sem doma, nekako vseeno strnili to, kar je najpomembnejše.

0: najpomembnejše za razvoj občine Sveta Ana. Kaj je tisto, kar boste nekako želeli? Kaj bo vaše, bomo rekli, rdeča nit ali pa vaše osrednje sporočilo občankam in občanom?
1: Osrednje sporočilo bo mogoče tisto, kar pričakuje ali pa tudi ne. Povdaril bom odnosu občanov nasploh o tem, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v marsikateri drugi sredina. Ne glede na to, kako se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi če smo zdaj v to položaju, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej. In to bo osrednje sporočilo. Nič, dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva. In male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, nekega, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo, ker smo mislim, da v dnevu ali dve pokrili vse objekte, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina, država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
0: Naj ne bo prekmalu, iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku, na koncu pa lahko seveda še naše poslušalke in poslušalce enkrat povabiva.
1: Tako, tudi hvala lepa za čestitke. Torej vsi, tako naši anočanke, kot tudi vsi ostali, lepo povabljeni na prireditve v danem tednu, ki se bo zvrstile od tega petka pa do nazadnjega nedelja, torej na Anino nedeljo. Lepo povabljeni na prireditve, za katere ocenjujete, da bi radi prišli. Gotovo vam ne bo žal in pa tudi sicer evo, lepo povabljeni na Sveto Ano, tisti, ki prihajate stalno, tako veste, da pri nas nikoli ni dolgi čas in da se boste odlično imeli.
0: Hvala za prijazno povabilo, hvala za tale pogovor in lepo praznovanje želimo.
1: Hvala lepa in tudi vsem vam lep dan.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Kam greš na malcu?
5: Kam?
4: V Hamburger Hill.
5: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
4: Ja, če je dobro, je dobro.
6: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
6: Pridi lačen,
4: odidi srečen.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so danes poročili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premirja Benjamina Netanjahuja. Zunani ministri članice Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Te je pretekli teden predstavila Evropska komisija. Med možnimi ukrepi so sistem uvoznih dovoljenj za blago iz naselbin, visoke carine, s katerimi bi take izdelke izrinili z trga Evropske unije in popolna prepoved uvoza s poreklom iz izraelskih naselbin. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEFovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je danes v Mariboru začela s preplastitvijo ceste proletarskih brigad. Dela bodo potekala med Kardeljevo in Tržaško cesto na vozišču v smeri Ptujske ceste, ker gre za eno najbolj prometno obremenjenih mestnih prometnic, je med izvajanjem del do konca avgusta pričakovati občasne zastoje. V sklopu del je na slab kilometer dolgem odseku državne ceste predvidena zamenjava asfaltne plasti, poškodovanje robnikov in jaškov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Na območju celotne Slovenije je od 8. julija razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato k previdnosti pozivajo tudi v gasilski zvezi Lenart. Opozorilo velja za vseh 9 prostovoljnih gasilskih društev na območju zveze PGD Benedikt, Cerkvenjak, Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. V času razglašene požarne ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravnem okolju, kurjenje kresov, uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar ter odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart bo skupaj z društvi izvajala preventivne obhode in preglede okolja, spremljala morebitna požarno ogrožena območja ter poostrila nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Za izvajanje aktivnosti bodo odgovorni poveljniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci ob tem vse občane pozivajo, naj ravnajo odgovorno in ob vsakem opaženem požaru ali dimu nemudoma pokličejo številko 112. Samo s skupno previdnostjo bo mogoče preprečiti nastanek požarov v naravnem okolju. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas precej jasno in vroče vreme, jutri bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se lahko pojavijo tudi krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Preverimo še aktualne temperature, 27 stopinj v tem trenutku že izmerjenih v Lenartu pri naši radijski hiši, kako pa je drugod, Murska Sobota 25 stopinj, Maribor prav toliko, Ljubljana 22, na Obali 28 ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo za konec še aktualno stanje na naših cestah. Ja, dela prometa virajo še naprej danes na štajerski avtocesti in povzročajo tudi nekaj preglavic voznikom in voznicam, kajti promet je najbolj oviran na Štajerki pri Slovenskih Konicah in pri Slovenski Bistrici, kjer pa danes nastajajo občasno tudi zastoji, zato na teh relacijah velja voziti še posebej strpno, previdno in počasi, ter seveda upoštevati prometno signalizacijo. Ja, dela na Štajerski avtocesti tudi še pri mejnem prehodu Šentil. Kar se pa tiče lokalnih cest, tudi tukaj dela, opozarjamo na tista, ki v prometu virajo na relaciji Šentil-Pesnica v Staršah ter pri Spodnji Polskavi. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 10.
3: Politje. Na Radiu Slovenske Gorice.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Imamo za prodat, raje ste pa prodala sedežno garnituro, kupili enega konja do 10 let nekje stare.
2: Imam nekaj drv za prodat.
1: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
3: 090 74 44.

0: še 5 minut.
1: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja, pika si.
2: Zakaj je naš avto bil do povdne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Galeja nepremičnine.
8: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
7: Profesionalen pristop.
8: Inovativno oglaševanje.
7: Hitra prodaja.
8: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
7: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
11: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Dogajanje na Zahodnem bregu vedno bolj onemogoča, da bi se uresničila rešitev dveh držav, je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kallas danes dejala v prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju. Več članic EU, ki so že dlje časa neusklajene glede odnosa do Izraela, se v luči spodnjih potez in kršitev mednarodnega prava zavzema za ostrejše ukrepe. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je v prihodu na zasedanje dejal, da je pred volitvami v Izraelu potrebno ravnati preudarno. Takšno mnenje po njegovem delijo tudi drugi. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, da gasilce pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklanjevanje. Stroka med tem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. V Jakobskem dolu bo od 9. do 26. julija potekalo Jakobovo 2026 tradicionalno praznovanje krajevnega praznika z bogatim kulturnim, športnim, kulinaričnim in družabnim programom. Dogajanje se bo začelo z razstavo starih fotografij in likovno razstavo Aljoše Habjana, sledila pa bo vrsta prireditev, med njimi praznovanje 50-letnice vijoličastega dresa v Jakobu z nastopom Modrijanov, pa državno tekmovanje v kuhanju kisle župe Jakobska kuhla, koncerto 50-letnici mešanega pevskega zbora Kut Jakob, pa športni turnirje tekmovanja in panoramska kolesarska vožnja po obronkih Jakoba. Vrhunec praznovanja bo v nedeljo 26. julija, ko bodo pripravili budnico, slovesno svetomašo ob godu svetega Jakoba, kulturni program in postavitev klopoca, degustacijo jakobskih vin ter druženje ob hrani, pijači in glasbi. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo pri ter skupaj obeležijo krajevni praznik in bogato društveno življenje v Jakobskem dolu. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu precej jasno in vroče vreme, no jutri dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo možnost krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes so 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Preverimo aktualne temperature, 28 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu, v Mariboru prav toliko stopinj, Murska Sobota 27, Ljubljana 25, na Obali 29, ter na Kredarici 10 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost za konec usmerjamo še na naše ceste. Dela promet ovirajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilno v veliki meri pa je najbolj promet ovira na Štajerki pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah. Na omenjenih dveh relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato seveda vožnjo prilagodite omejitvam hitrosti, upoštevajte pa tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega neljubega dogodka. Je dela še naprej seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah. Danes potekajo na relaciji Šentil-Pesnica ter še naprej tudi v Staršah. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 11.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
0: Vaše glasbene želje.
2: Ja, prav ste slišali, tudi danes v tem tednu vrtimo vaše glasbene želje, katere si seveda zaželite na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi. Verjamem, da ste se sedaj tega že kar navadili, tako da od ponedeljka do četrtka med tednom, torej od 11. ure in 10 minut dalje, vaše glasbene želje, katero si torej zaželite tako, da pod zadnjo objavo na naši Facebook strani zapišete, katero skladbo bi radi slišali. Morda napišete tudi, dopišete, komu jo posvečate ali zakaj vam toliko pomeni. No, mi pa seveda poskrbimo, da zazveni na valovih Radia Slovenske Gorice. No in tudi danes se že sedaj moram lepo zahvaliti za res lep, dober odziv, kar nekaj vaših komentarjev smo prejeli. Objavo lahko seveda tudi delite, da čim več ljudi to vidi in seveda sodeluje skupaj z nami. Tako, prejdimo k bistvu. V nadaljevanju bomo slišali skladbo Damjana Murka, njegovo povsem novo, torej Moj mali kuža, leto si je zaželela poslušalka Jelka. Jelka, seveda jo bomo zavrteli. Potem bomo slišali tudi legendarne Čebelice, Čebelarja ansambla Lojzeta Slaka, Branko si je zaželel tole skladbo, Julijana pa želi danes slišati pesem Simone Weiss in pa Brandija, Midva sva en pleten par, no tudi tej želji bomo seveda ugodili. Današnje glasbene želje pa bomo začeli s glasbeno željo naše poslušalke Cvetke, ki si pa želiš slišati Čudežne dečke in pa skladbo Jokaj, srce jokaj.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Ja, torej, kot sem že v samem začetku omenil, tudi danes torej vrtimo glasbene želje in tako bo vse do četrtka v tem tednu. Seveda, če naštejemo tistih vikend glasbenih želja, ko si jih vsele lahko tako da čez leto zaželite. No, v nadaljevanju pa bomo slišali ponovno lepe ubrane slovenske melodije, denimo melodije Toneta Kmeca, skladbo Živela je deklica. Tole glasbeno željo si je zaželela poslušalka Metka, ki vošči dober dan, in Metka, enako tudi vam, uživajte v glasbeni želji in v nadaljevanju, ki ste si jo danes takole lepo zaželeli. Bomo pa v tej uri oziroma v nadaljevanju prisluhnili dvakrat ansamblu Toneta Rusa, prvič skladbo Čas bi zavrtel nazaj, le to si je zaželel poslušalec Jože. Jože, ugodili bomo vaši glasbeni želji, potem v samem začetku, nadaljevanju pa še potem skladba Če nimaš kam, pridi k meni, zares lepa melodija, lepa tista skladba, no tudi tole pa si je zaželel poslušalec Jože, oziroma ne Jože, sedaj sem pa nekako izgubil ime poslušalca, ki se je zaželil tole skladbo, vendar vem, da si jo je, poslušalec Franjo, takole se upravičujem, torej poslušalec Franjo si je zaželil danes slišati ansambel Toneta Rusa, tako kot Jože, skladbo Če nimaš kam, pridi k meni. No, bomo pa tudi v nadaljevanju slišali ponovno Lojzeta Slaka v skladbi Sreča, no to pa si je zaželil poslušalec Srečko, ki nas vse lepo pozdravlja, tudi mene v studiu. V samem začetku pa torej ansambel

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Ja, za konec današnjih glasbenih želja, katere si lahko zaželite na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi, pa bomo skočili še v, kot bi rekli, mlajša generacija v DM-e, oziroma v zasebna sporočila, torej na Facebooku, no tudi tam ste nam seveda pisali, katere skladbe bi radi slišali na valovih Radija Slovenske Gorice, in med drugim bomo v zaključku današnjih glasbenih želja slišali za res prečudovito skladbo, katero si je zaželela poslušalka Lidija že v sredo, vendar ji nismo ugodili, no mi ničesar ne pozabimo na Radio Slovenske Gorice in tudi poslušalke Lidije nismo, in seveda njene glasbene želje. Danes se bomo lahko prisluhnili Andreju Šifrerju, skladbi Za prijatelje. Slišali bomo še tudi glasbeno željo poslušalke Majde, ki si je zaželela Miroslava Iliča, in pa skladbo Smej se smej, namenja pa jo vsem, ki se radi smejijo, in verjamem, da je le teh poslušalcev med nami zares mnogo. No, čez nekaj trenutkov, že čez torej nekaj sekund, pa skladba, ki jo prepeva ansambel Banošek, Drobtinica kruha na željo poslušalke Dragice.

0: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
0: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM. Mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Novo v ponudbi mini bager. 1,8 tone s skrivalnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina stakritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla ameriško vojaško infrastrukturo v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, potem ko so oborožene sile ZDA ponoči izvedle nov val napadov na Iran. Iran in ZDA tako nadaljujeta niza napadov in protinapadov, pri čemer kaže, da se ti v zadnjih dneh stopnjujejo tako po intenzivnosti kot po obsegu. Washington in Teheran sta sredi junija sicer o prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum. Random v soglasju, minuli teden pa so se razmere znova zaostrile. Palestinsko gibanje Hamas ovira dostavo humanitarne pomoči v Gazo in ostrahuje humanitarne delavce, so danes poročili Združeni narodi. Po podatkih ZN so oboroženi moški povezani s Hamasom v soboto domnevno vdrli v center za razdeljevanje hrane v Džabaliji na severu Gaze. Vdrli so tudi v skladišče svetovnega programa za hrano pod okriljem Združenih narodov in napadli dva tovarnjakarja, ki sta dostavljala humanitarno pomoč. V občini Benedikt so minuli vikend slovesno obeležili god svetega Benedikta, zavetnika župnije in občine. Sveti Benedikt, ustanovitelj benediktinskega reda in zavetnik Evrope, je s svojim življenjskim vodilom Ora et Labora, moli in delaj, pustil pomemben pečat njegove vrednote marljivosti, spoštovanja miru in povezanosti, pa še danes ostajajo pomemben del življenja lokalne skupnosti. Letošnje praznovanje pa je bilo še posebej slovesno, saj so ga združili s praznovanjem 25-letnice duhovniške poti domačina Mitje Markoviča, letošnjega srebrnomašnika, govori župnik Marjan Rola.
2: Naša župnija je posvečena svetemu Benediktu. 11. julija je bil prav ta praznik, ker imamo na koledarju njegovo ime. Tudi smo bili veseli, da je bil z nami naš domačin gospod Mitja Markovič, ki je obhajal 25 let duhovništva ali srebrno svetomašo. Tako smo postavili šotor in ljudje so pripravili vse potrebno za slovesno obhajanje svete maše in pa po maši tudi pripravili pijačo in jedačo za vse udeležence svete maše. Mitja Markovič izhaja iz naše župnije, čeprav je iz občine Gorna Radgona, pa vendar je sem hodil ministrira, tu odraščal in imajo mnogi mladi njegovi sovrstniki lepe spomine na njega. Tako smo veseli in pozdravljamo tudi vernike iz Šentjurja pri Celju, kjer Mitja sedaj deluje. Seveda smo veseli, da ga sprejmete in želim še njemu veliko blagoslova v bodoče. Sport.
1: Mladi španski nogometni zveznik Lamin Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Kiljana Mbappeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundijala najprej premagati prav Francijo na čelo z njenim izjemnim kapetanom. Doslej Mbappe na 10 tekmah proti Yamalu v klubskem in reprezentančnem dresu zabeležil 8 porazov in le 2 zmagi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej precej jasno in vroče vreme, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Preverimo še aktualne temperature, 29 stopinj izmerjenih v tem trenutku v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 29, Murska Sobota 28, na v Bali v tem trenutku 30, Ljubljana 27, na Kredarici 12 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: No, pa preverimo še aktualno stanje na naših cestah. Poročamo o prometni nesreči, ki se je v tem trenutku zgodila na štajerski avtocesti. Promet je tako oviran pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru, zato tukaj še posebej previdno, strpno, da ne pride do kakega naleta. Torej, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Dela danes še naprej ovirajo promet na štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici pa pri Slovenskih Konjicah ter pri mejnem prehodu Šentil še naprej, torej delovišča. Na omenjenih relacijah pa lahko nastajajo tudi zastoji, zato še tukaj posebej previdno. Kar se pa tiče del, pa ne izostanejo niti lokalne in regionalne ceste. Dela tako še naprej na relaciji Šentil-Pesnica ter v Staršah delovišče. Več kot dovolj razlogov, torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 12.
6: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Cenjene poslušalke, cenjeni poslušalci, ponovno lep pozdrav v malih oglasih, v rubriki, ki je namenjena prav vam in jo od ponedeljka do sobote skupaj soustvarjamo o dveh terminih, ob 9. uri in 10 minut ter ob 12. uri in 10 minut in vi imate v naslednjih minutah zares imenitno priložnost, da se nam pridružite. Še posebej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, vabljeni torej, da pokličete na 090 74 44.

0: Prvi klic v tem drugem terminu, sedaj dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, kmetija Špegel s Koroške sporoča, da bo ta petek 17.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 21 tednov po zelo ugodni ceni 11 evro komad, ko že nesejo. Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9, ob 10 parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu čaka vsakega presenečenje. Telefon 041 442 162. Hvala, srečno. Torej se vidimo ta petek.
0: Tako, telefonska številka pa 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. 041 442 162, telefonska številka. Še nekdo v naši družbi, dober dan.
2: Dobar dan, prodam bih so silne talico starega 4,5 meseca na telefon 031 840 282.
0: 031 840 282.
2: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 041 840 282, telefonska številka poslušalca. Tako, dva klica v samem začetku tega drugega termina. Ja, kar nekaj časa pa je še preostalo, tako da se nam pridružite. 090 74 44.

0: 0994-70-44-94-74. Verjamem, da vsem dobro poznana telefonska številka, tistim, ki nas redno spremljate, prav zagotovo. Ja, torej, malo glasi, rubrika, v kateri nas pokličete na tisto telefonsko številko in nam zaupate, kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, no pogled na uro v tem trenutku pa mi pravi, da je za vaše klice preostalo še nekaj naslednjih trenutkov, bomo še seveda počakali na koga izmed vas in evo, povabilo je bilo uspešno, nekdo je ponovno poklical ter je z nami. Dober dan.
1: Dobar dan, imam za prodati 7 odojkov od 25 do 30 gramske na številko 051-275-687.
0: 051-275-687.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno. 051-275-687. Torej, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka, vi pa ste vabljeni še nekaj trenutkov je preostalo v našo družbo. 090-7444.

Tako še zadnje povabilo za vse tiste, ki morda razmišljate, če bi poklicali ali ne bi poklicali, na dušo vam polagam, da vendarle to storite. Veliko povratnih informacij mimo grede dobimo od naših poslušalcev, ko nam takole povedo, da so s tem, ko so poklicali v to rubriko malih oglasov, tudi sklenili kako res dobro in pošteno kopčijo in tega smo seveda nadvse veseli, tako da ja, nekaj sekund pa vendarle še na voljo. Nič 90, 74, 44.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih prebiram o smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 93. letu zavedno zaspal dragi oče, tast, dedek in pradedek Stanko Polanec iz Vukovja. Na zadnji poti ga bomo pospremili v sredo 15. julija ob 14. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Pednici. Pokojni bo v cerkev pripeljan uro pred pogrebom. Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 93. letu zavedno zaspal dragi oče, tast, dedek in pradedek Stanko Polanec iz Vukovja. Na zadnji poti ga bomo pospremili v sredo 15. julija ob 14. uri izpred farne cerkve na pokopališču v Pednici. Pokojni bo v cerkev pripeljan uro pred pogrebom. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožaljem.

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: KZ Radgona.
6: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
5: Gnojila za dognojevanje.
6: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
5: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
6: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
5: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.
7: Neverjetni popusti v Borak Teksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borak Teks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Aure. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
9: Optika Aure. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V ukrajinskih napadih z droni v moskovski regiji so bili ubiti 3 ljudje, 5 je ranjenih, so sporočile ruske oblasti. O napadih z droni danes poročajo tudi z jugozahoda Rusije. Ukrajina je v zadnjih tednih ukrepila napade na Rusijo, pri čemer se osredotoča zlasti na energetsko infrastrukturo, da bi tako oslabila finančne zmogljivosti Rusije v vojni. Slovenska javnost večinoma ne dvomi o prihodnosti zveze NATO, hkrati pa večina sodelujočih v javnomnenjski raziskavi agencije Mediana za delo meni, da bo morala Evropa zaradi manjše zanesljivosti ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom prevzeti več odgovornosti za lastno varnost. Sodelujoče so povprašali tudi o izpolnjevanju zavez NATO. Za nakup oborožitve bi dodaten denar namenilo le 6,4% vprašanih. Največ podpore dobi možnost, da Slovenija obrambne izdatke poveča predvsem z vlaganji v civilno zaščito, kibernetsko varnost in dvojno rabo. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredili parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov, je objavila občinska volilna komisija. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, javnega reda in miru ter varovanja premoženja. V Lenartu so obravnavali prometno nesrečo pri trgovini Špar, prijavljeno pa je bilo tudi namerno poškodovanje osebnega vozila na parkirišču pri trgovini Tuš. Večkrat so posredovali tudi zaradi kršitev javnega reda in miru. V občini Lenart so dvakrat ukrepali zaradi preglasne glasbe, en podoben primer pa so obravnavali tudi v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na območju občine Lenart sta bila zabeležena tudi dva povoza divjadi, ki znova opozarjata voznike na povečano previdnost, zlasti v jutranjih in večernih urah. Poleg tega so pristojne službe posredovale ob dveh požarih v naravnem okolju, in sicer v občinah Sveta Ana in Benedikt. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti policija in gasilci znova pozivajo občane k odgovornemu ravnanju z ognjem ter doslednemu spoštovanju vseh prepovedi, ki veljajo v naravnem okolju. Sport. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je zmagovalec tretjega letošnjega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. V finalu je 6-7, 7-6, 6-3 ter 6-4 premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Dvoboj je trajal 3 ure in 45 minut, 24-letni južni tirolec pa je osvojil peto lovoriko na turnirjih velike četverice. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas precej jasno in vroče, jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popoldanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, dan pa se bo delno razjasnilo.
2: Prometne informacije.
1: Jako doselej za konec hiter skok na naše ceste. Danes še naprej poročamo o deloviščih, ki promet ovirajo. Predvsem v veliki meri na Štajerski avtocesti, tako je še naprej torej dela pri Slovenski Bistrici na relaciji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter tudi pri menem prehodu Šentil. No, na prav vseh relacijah pa lahko čez dan pričakujemo tudi zastoje za voljo povečane prometne Konjice. No, dela danes še tudi na regionalnih cestah, denimo na relaciji Šentil-Pesnica ter v Staršah pri Spodnji Polskavi še tudi torej, dela. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Kam greš na malco?
5: Kam?
4: V Hamburger Hill.
5: Spet?
4: Ja. Včeraj boš burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
5: Pa ti si ja inventar tam.
4: Ja, če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
5: Pridi lačen.
4: Odidi srečen.
3: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kosiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V Franciji blizu Pariza divja obsežen požar, požar na Korčuli pod nadzorom. Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Folklorne skupine z območja javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart navdušujejo z uspehi. V Benediktu obeležili god svetega Benedikta in jubilej srebrnomašnika. Sveta Ana vabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, začenja se Anin teden. Vreme danes še naprej jasno in vroče. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V Parizu danes poteka srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanje se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V gozdu južno od Pariza še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarjev površin in se še naprej širi. S požarom se je po noči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število pospelo na 500, v boj z ognjem pa so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu. Širše obmožje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prineslo rekordne temperature po vsej Evropi. Obsežen požar pa je izbruhnil tudi na Korčuli, ki je svoje vrhunec doživel v soboto popovdne, je pa po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa je preusmeril na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Na Mljet to sta včeraj izbruhnila tako dva požara, povzročil pa jo je udar strele. Oba so danes lokalizirali in se torej ne širita več. Po vsej Hrvaški so od petka do včeraj zvečer zaradi požara opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo preko 1500 gasilcev. V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanje ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov.
2: Doma.
1: Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj budnih replikah na kolegijo predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je komisija in javnost zaznala v različnih primerih prejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Slovenija je na požarno sezono zaradi R-traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je za Slovensko tiskovno agencijo poudaril vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Enoto, ustanovljeno leta 2024 po katastrofalnih požarih na Krasu, danes tako sestavlja osebje za zemeljsko oskrbo in piloti. Od 13 zaposlenih je 8 pilotov, med katerimi so 3 usposobljeni za gašenje iz zraka. Želi si, da bi enoto okrepili s kadri, še 2 R-traktorjema in dodatno opremo.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je danes v Mariboru začela s preplastitvijo ceste proletarskih brigad. Dela bodo potekala med Krdeljevo in Tržaško cesto na vozišču v smeri Ptujske ceste. Ker gre za eno najbolj prometno obremenjenih mestnih prometnic, je med izvajanjem del do konca avgusta pričakovati občasne zastoje. V sklopu del je na slab kilometer dolgem odseku državne ceste predvidena zamenjava asfaltne plasti, poškodovanih robnikov in jaškov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Folklorna dejavnost na območju območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ostaja ena najbolj živahnih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Folklorne skupine s svojim delovanjem ohranjajo ljudsko izročilo, tradicionalne plese, pesmi in običaje slovenskih goric, ter jih uspešno predstavljajo doma in na številnih gostovanjih. V pretekli sezoni so se skupine uspešno predstavile na območnih in regijskih srečanjih folklornih skupin, kjer so strokovni spremljevalci pohvalili kakov programov, odelsko postavitev ter predano delo mentorjev in plesavcev. Več skupin si je svojimi nastopi prislužilo uvrstitve na višje ravni srečanj, kar potrjuje visoko raven folklorne ustvarjalnosti na območju Lenarške izpostave. Ob plesu pa v k folklorni dejavnosti spada tudi petje ljudskih pesmi. Govori Breda Slavinec.
3: Folklorno področje. Tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem deluje v vseh teh naših občinah po naših podatkih okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin. Na našem območju deluje okoli 5 do 6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. To je res velik uspeh. Pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako ta dejavnost mogoče že malo zamira. Državno srečanje bo 14. novembra v Majšperku. Trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Crkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart.
1: Na JSKD Lenart podarjajo, da vse omenjene skupine pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in medgeneracijskemu povezovanju. V občini Benedikt so minuli vikend slovesno obeležili god svetega Benedikta, zavetnika župnije in občine. Sveti Benedikt, ustanovitelj benediktinskega reda in zavetnik Evrope, je s svojim življenjskim vodilom Ora et Labora, moli in delaj, pustil pomemben pečat, njegove vrednote marljivosti, spoštovanja, miru in povezanosti pa še danes ostajajo pomemben del življenja lokalne skupnosti. Letošnje praznovanje pa je bilo še posebej slovesno, saj so ga združili s praznovanjem 25-letnice duhovniške poti domačina Mitje Markoviča, letošnjega srebrnomašnika. Govori župnik Marjan Rola.
4: Naša župnija je posvečena svetemu Benediktu. 11. julija je bil prav ta praznik, ker imamo na koledarju njegovo ime. Tudi smo bili veseli, da je bil z nami naš domačin gospod Mitja Markovič, ki je obhajal 25 let duhovništva ali srebrno svetomašo. Tako smo postavili šotor in ljudje so pripravili vse potrebno za slovesno obhajanje svete maše in pa po maši tudi pripravili pijačo in jedačo za vse udeležence svete maše. Mitja Markovič izhaja iz naše župnije, čeprav je iz občine Gorna Radgona, pa vendar je sem hodil ministrira, tu odraščal in imajo mnogi mladi njegovi sovrstniki lepe spomine na njega. Tako smo veseli in pozdravljamo tudi vernike iz Šentjurja pri Celju, kjer Mitja sedaj deluje. Seveda smo veseli, da ga sprejmete in želim še njemu veliko blagoslova v bodoče.
1: Občina Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 19. uri v kulturno-turističnem centru Sveta Ana pripravila osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku. Z njo se bo začel tudi Anin teden, sklop prireditev ob občinskem prazniku, ki bo potekal vse do 26. julija. Župan Martin Breznik vabilo občankam in občanom podarja, da je praznik priložnost za zahvalo vsem, ki svojim delom prispevajo k razvoju Svete Ane ter za pogled v prihodnost z odgovornostjo in skupnimi cilji.
5: To je naša osrednja proslava, s tem nekako otvorimo, najprej zjutraj z likovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva, večer ob 19. uri, pa seveda v kulturnem domu, osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanih nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine. Mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente, mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plaketa in pa bronasti, srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v spredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenci mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kar je nujno potrebno in s tem prispevajo k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
1: Osrednja občinska slovesnost nosi naslov Tu sem doma, s katerim želijo podariti pripadnost domačemu kraju, skupnosti in okolju, v katerem živijo in ustvarjajo. To bo župan podaril tudi v svojem nagovoru.
5: Povdaril bom pones odnoso občano nasploh, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še katerih drugih sredina. Ne glede na to, kako se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaj, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej in to bo osrednje sporočilo. Dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva in male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo, jaz smo mislim, da dnevo ali dve pokrili vse objekte, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
1: V Jakobskem dolu bo od 9. do 26. julija potekalo Jakobovo 2026 tradicionalno praznovanje krajevnega praznika z bogatim kulturnim, športnim, kulinaričnim in družbenim programom. Dogajanje se je začelo z odprtjem razstave starih fotografij in likovno razstavo Aljoše Habjana, sledila pa je vrsta prireditev, med njimi tudi praznovanje 50-letnice vijoličastega dresa v Jakobu z nastopom Modrijanov, pa državno tekmovanje v kuhanju kisle župe Jakobska kuhla, koncert ob 50-letnici mešanega pevskega zbora Kut Jakob, športni turnirji, tekmovanja in panoramska kolesarska vožnja po obronkih Jakoba. Vrhunec praznovanja pa bo v nedeljo 26. julija, ko bodo pripravili budnico, slovesno sveto mašo ob godu svetega Jakoba, kulturni program in postavitev klopoca, pa degustacijo jakobskih vinter, druženje ob hrani, pijači in glasbi. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajevni praznik in bogato društveno življenje v Jakobskem dolu. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, javnega reda in miru ter varovanja premoženja. V Lenartu so obravnavali prometno nesrečo pri trgovini Špar, prijavljeno pa je bilo tudi namerno poškodovanje osebnega vozila na parkirišču pri trgovini Tuš. Večkrat so posredovali tudi zaradi kršitev javnega reda in miru. V občini Lenart so dvakrat ukrepali zaradi preglasne glasbe, en podoben primer pa so obravnavali tudi v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na območju občine Lenart sta bila zabeležena tudi dva povoza divjadi, ki znova opozarjata voznike na povečano previdnost, zlasti v jutranjih in večernih urah. Poleg tega so pristojne službe posredovale ob dveh požarih v naravnem okolju in sicer v občinah Sveta Ana in Benedikt. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti policija in gasilci znova pozivajo občane k odgovornemu ravnanju z ognjem ter doslednemu spoštovanju vseh prepovedi, ki veljajo v naravnem okolju. Na območju celotne Slovenije je od 8. julija razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato k previdnosti pozivajo tudi v gasilski zvezi Lenart. Opozorilo velja za vseh 9 prostovoljnih gasilskih društev na območju zveze PGD Benedikt, Cerkvenjak, Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. V času razglašene požarne ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravnem okolju, kurjenje kresav, uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar ter odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart bo skupaj z društvi izvajala preventivne obhode in preglede okolja, spremljala morebitna požarno ogrožena območja ter poostrila nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Za izvajanje aktivnosti bodo odgovorni poveljniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci ob tem vse občane pozivajo, naj ravnajo odgovorno in ob vsakem opaženem požaru ali dimu nemudoma pokličejo številko 112. Samo skupno previdnostjo bo mogoče preprečiti nastanek požarov v naravnem okolju. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej precej jasno in vroče vreme, jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se lahko pojavijo tudi krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
2: Prometne informacije.
1: Za konec si privoščimo še hiter skok na naše ceste. Dela še naprej promet ovirajo seveda na štajerski avtocesti. Pri tistih stalnih relacijah opozarjamo na dela pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Lahko pa seveda na vseh treh omenjenih relacijah danes še naprej nastaja tudi krajši zastoj, zato previdno. Kar se del tiče, niso osamljene niti regionalne in lokalne ceste, dela na relaciji Šentil-Pesnica ter v Staršah, kamorkoli se odpravljate. Vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Hiter pogled na uro, dobrih 19 minut je čez 14.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: ljudske kisle juhe ob 17. uri pri BB Baru. Prav tako v soboto 18. julija in prav tako v sklopu Aninega tedna Anin rol ob 18. uri nad športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. V ponedeljek 20. julija ob 20. uri v KTC Sveta Ana potopisno predavanje o drugem svetu, spoznali boste Iran. V torek 21. julija kino pod zvezdami film Vdovstvo Karoline Žašler ob 21. uri na osrednjem trgu Sveta Ana. V sredo 22. julija monokomedija Jamski človek na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Monokomedija se bo začela v sredo ob 20. V četrtek 23. julija v sklopu Aninega tedna proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Proslava bo ob 13. uri potekala bo pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. Petek 24. julij prinaša poletno noč. Ob 20. uri se bo začela pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V soboto 25. julija ste ob 19. uri vabljeni v središče Svete Ane na postavitev klopotca. Anin teden se bo zaključil v nedeljo 26. julija, žegnansko nedeljo. Dogajanje se bo začelo ob 7. uri zjutraj, potekalo bo v središču Svete Ane. Torej ob 7. najprej Sveta Maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna Sveta Maša, ob 18. uri pa še tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. V petek 31. julija pa se začenja Len Art oziroma v sklopu Len Arta lahko julija, avgusta in septembra pričakujemo številne koncerte, med drugimi koncert Nuše Derende z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice ter Ena na Ena, Gušti in Tomi. Ne spreglejte pa tudi Kralja ulice, izpovedi pokončnega klošarja, gre za monokomedijo, v kateri igra Vlado Novak. Kot rečeno, ogromno priložnosti za dodatno popestritev vročih poletnih dni. Vi izberite dogodek, izberite družbo in potem samo uživajte. Če ste katerega od podatkov preslišali, pa ni hudega. Obiščite našo spletno stran www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in vse preberite še enkrat. Vabljeni.
1: Kam kdaj?
2: Morda ste preslišali.

0: Mareks. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Mareks. Vosek 6D. Pernica.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so danes poročili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premirja Benjamina Netanjahuja. Zunanji ministri članice Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Te je pretekli teden predstavila Evropska komisija. Med možnimi ukrepi so sistem uvoznih dovoljenj za blago iz naselbin, visoke carine, s katerimi bi take izdelke izrinili z trga Evropske unije in popolna prepoved uvoza s poreklom iz izraelskih naselbin. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjuje ta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je danes v Mariboru začela s preplastitvijo ceste proletarskih brigad. Dela bodo potekala med Kardeljevo in Tržaško cesto na vozišču v smeri Ptujske ceste, ker gre za eno najbolj prometno obremenjenih mestnih prometnic, je med izvajanjem del do konca avgusta pričakovati občasne zastoje. V sklopu del je na slab kilometer dolgem odseku državne ceste predvidena zamenjava asfaltne plasti, poškodovanje robnikov in jaškov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Na območju celotne Slovenije je od 8. julija razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato k previdnosti pozivajo tudi v gasilski zvezi Lenart. Opozorilo velja za vseh 9 prostovoljnih gasilskih društev na območju zveze PGD Benedikt, Cerkvenjak, Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Juri v Slovenskih Goricah. V času razglašene požarne ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravnem okolju, kurjenje kresov, uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar ter odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart bo skupaj z društvi izvajala preventivne obhode in preglede okolja, spremljala morebitna požarno ogrožena območja ter poostrila nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Za izvajanje aktivnosti bodo odgovorni poveljniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci ob tem vse občane pozivajo, naj ravnajo odgovorno in upoštevajo vsakem opaženem požaru ali dimu ne mudoma pokličejo številko 112. Samo skupno previdnostjo bo mogoče preprečiti nastanek požarov v naravnem okolju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Je danes pri nas precej jasno in vroče vreme, jutri bo dopoldne še večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se lahko pojavijo tudi krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 29 do 33 stopinj Celzija, najniže jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo za konec še aktualno stanje na naših cestah. Ja, dela prometa virajo še naprej danes na Štajerski avtocesti in povzročajo tudi nekaj preglavic voznikom in voznicam, kajti promet je najbolj oviran na Štajerki pri Slovenskih Konicah in pri Slovenski Bistrici, kjer pa danes nastajajo občasno tudi zastoji, zato na teh relacijah velja voziti še posebej strpno, previdno in počasi, ter seveda upoštevati prometno signalizacijo. Ja, dela na Štajerski avtocesti tudi še pri mejnem prehodu Šentil. Kar se pa tiče lokalnih cest, tudi tukaj dela, opozarjamo na tista, ki v prometu virajo na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah ter pri Spodnji Polskavi. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Občina Sveta Ana v teh dneh praznuje svoj občinski praznik in ob tej priložnosti se zvrstijo številne kulturne, športne in družabne prireditve. Praznik pa je vedno tudi priložnost za pogled na dosežke in načrte občine, o tem, kako uspešno napredujejo letošnje investicije, kateri projekti so v ospredju in kaj še pripravljajo do konca leta, bomo govorili danes, seveda s kom drugim kot z županom občine Sveta Ana. Vesela sem, ker je z nami gospod Martin Breznik. Dobrodošli.
2: Dobar dan.
1: Začniva danes pri občinskem prazniku. Julij, ne, je vedno v Slovenskih Goricah v znamenju praznovanja Aninega in sosednji občini tudi Jakobovega. Nekako je to že ena taka lepa tradicija in okrog tega seveda tudi dogodki in prireditve pod okriljem Aninega tedna v počastitev praznika vaše občine.
2: Tako je, tako kot je že kar vrsto let tradicija, občinski praznik v julijo začnemo, pravzaprav obeležujemo godovanje prvih jesenskih godovnjakov, tudi na soboto pred našim žegnanjem potegnemo klopotec, ki nekako naznanja tudi jesen, ki prihaja vinograde, tako da bom rekel, dokaj hitro mineva leto, lahko ocenimo in tudi leto smo pripravili kar številne prireditve skupaj z domačimi društve, posamezniki in ostalimi prostovoljci, občani, občankami občine Sveta Ana. V tem času 9 dni se bodo zvrstile prireditve, skupaj smo jih našteli celo tam 39, tako se bo gotovo za vsakega izmed nas našla kaka priložnost, da se podružimo skupaj na trgu Sveta Ane ali pa na drugem prireditvenem prostoru.
1: Že tradicionalno se Anin teden nekako začne z osrednjo slovesnostjo Tu sem doma, kaj ne?
2: Tako je, to je naša osrednja proslava, namenjena počastititvi, torej praznovanja. S tem nekako otvorimo najprej zjutraj z likovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna, in potem tekom celotnega dneva večer ob 19. uri, pa seveda v kulturnem domu, osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine.
1: O imenih sva rekla, da še in prejemnikih priznanj še ne bova danes govorila. Vseeno pa je to ena taka priložnost, ne, da nekako se ljudem zahvalite za njihov prispevek k razvoju lokalne skupnosti.
2: Tako je, mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente na tej prireditvi, torej na nekako simbolično tudi mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti, srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v ospredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenc mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kaj je nujno potrebno in s tem prispeva k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
1: Povedali ste skoraj da 40 dogodkov in prireditev, priložnosti za druženje, za veselje, tudi za rekreacijo in še kaj. Vseh ne moremo našteti, ne? Vseeno pa lahko takole izpostavimo morda tiste, ki so recimo že tradicionalne ali pa kakšno tako prireditev, ki je prvič letos na Aninem tednu.
2: Ja, sigurno je številnih prireditev, pravzaprav za vse generacije nekaj najde, se kulturne, pa potopisno dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključku. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje, tudi etnografska skupina turističnega društva se je vključila za to prireditev. Lansko leto smo imeli tekmovanje, letos bo to v obliki prikaza starega običaja. Ne smemo pozabiti pri turistično-etnografskem skupini tudi potem seveda postavitev klopoca. Športno društvo, tako kot vsako leto, organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in bom rekel konec in razglasitev zmagovalca tega mnogoboja med vasmi na različnih športnih področjih. Torej, letos je tudi vključeno športno društvo Ježki, ima 4 prireditve na svojih površinah. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno, kako nazivamo, drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija, verjetno posebej zanimivo. Torej, nekdo je obiskal Iran in bo predstavil Iran tudi z tistega vidika vsakodnevnega obiskovalca. Pa seveda pravlične ure za knjižnico in še številne druge prireditve za otroke, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami, kot je vsako leto za otroke pripravljeno, kjer ne samo kaj dobrega skuhajo ali spečajo, pripravijo tudi kaka ročna dela. Društvo upokojence letos poleg kolesarjenja pa keglanja z kroglo na Vrvici pripravilo tudi osrednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojence, ki je v četrtek, tako da pravzaprav težko naštejemo vse, gotovo pa so ti koledarji oziroma ti prireditveni prospekti bili poslani vsem gospodinstvom, najdemo jih tudi na spletnih straneh in tudi vsakodnevno bomo sprote obveščali občani in ostale in seveda vsi vljudno vabljeni na vse prireditve, ki se zaključijo potem seveda tradicionalno anusko nedeljo, z žegnansko nedeljo, z jutranjo mašo in pa pozno mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključku seveda v tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani. Gasilci pa seveda imajo dejansko aktivno šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo, tudi srečelo, tako da vljudno vabim na našo evo tradicionalno žegnanje, ki je v taki prvobitni obliki, kot smo ga navajeni še iz davnih časov.
1: Tako pristno, anovsko, kot si ga ljudje nekako tudi želimo. O dogodkih ne bova več zgubljala besed, pač pa obljubimo, da bomo naše poslušalce na nje pravočasno še upomnili in spomnili, da slučajno česa ne zamudijo. Sicer pa so na domove dobili tudi zloženke, letake, tako da si lahko v svoj koledarček vnesejo, ne? Veliko vsega bo. Verjamem, da je to predvsem zelo naporen teden tudi za vas, ne?
2: Ja, pravzaprav bom rekel, bolj kot naporen, zelo hitro mine, ker so številne prireditve, nekatere so do poldan, druge proti zvečerjo in potem se dan v tem dnevno ritmu, ki ga tudi sicer v službi upravljaš in pa doma, toliko hitreje obrne. Predvsem pa je to lepa priložnost druženja in zabave. Moram reči, da so vse prireditve, ki jih tudi sedaj kot župan obiskujem, take v pozitivnem povezovalnem tonu in tega nam pravzaprav vse manjka in je dejansko to res praznik občine v takem pravem pomenu besede, tako da se prireditev, koliko otegne, z veseljem udeležim, seveda imam pa tudi pod županjo pa ostale svetnike, ki pokrivajo tisto, kar tudi župan vsega sam ne zmore.
1: Lepo. Je praznik tudi priložnost, da nekako se pogleda na dosežke, na, ne vem, opravljeno, vsaj v letošnjem letu?
2: Ja, gotovo je priložnost, bom rekel, že pri pripravi praznovanja ali pa jaz ponavadi govore povem, ampak vseeno malo razmišljaš, kaj boš povedal, se nekako podzavestno vedno spraviš v analiziranje dogajanja za nazaj, tako da je to ena priložnost, da nekako sredi leta potegnemo neko črto. Moram reči, da smo lahko zadovoljni, predvsem z tem, kar imamo nastavljeno, neke stvari tečejo počasneje, vsi spremljamo dogajanje v državnem proračunu, torej dom starejši Sveta Ana je trenutno v fazo razpisa, ki ga dela dom Danice Vogrinec skupaj z ministrstvom za neko solidarno prihodnost sedaj, torej za delo in družino. Tako da na drugi strani seveda kolesarka proti Apačem, prav tako čakamo pogodbo s financiranjem, sklep imamo in takoj, ko pogodbo prejmemo, bomo torej tudi izbrali izvajalca in pričeli z dele, ki so predvidene po sedanjem planu letos in drugo leto, ampak nekako domnevam, glede na napoved rebalansa državnega proračuna, da bo tu verjetno prišlo do nekega zamika. So pa seveda še tudi drugi manjši projekti, ne vem, igrišče za odbojko za mivke, izbrani zvalec, štartamo po prazniki, torej projekti, ki se tičejo samega centra Svetana in okolice Sveja, štartamo zaradi organizacije lažje po praznikih, tudi fontano vina na Sveti Ani bomo začeli po praznovanjih Anini, tako da teh manjših projektov je kar nekaj. Lahko smo zadovoljni trenutno s postavljenim proračunom in pa tudi za tem, kaj smo tudi do zdaj naredili na infrastrukturi, kjer smo pa kar nekaj investicij že zaključili.
1: Jih lahko morda na kratko omeniva?
2: Ja, tako je. Mi smo naredili dve sanacije lokalnih cest, malo daljši potezi, tako tudi pripravljali za asfaltiranje na javno pot, obnovili neki del vodovoda, tako da bom rekel, da so take za nas dokaj stalne investicije na področju infrastrukture, trenutno se pa ukvarjamo bolj z državnimi deli, z obnovo talne znač po celotni občini, tako da imamo dela na pretek, tako kot je pač na vseh teh državanjih in investicijah, kjer tako ali tako denarja zmanjkuje.
1: Občina je v preteklih letih res uspešno pridobivala tako evropska kot tudi državna sredstva. Kako je letos s tem?
2: Ja, razpisi so seveda bili dovolite, zdaj je trenutno stanje mrtvega teka zaradi postavljanja nove vlade in reorganizacije napovedenega rebalansa jeseni. Tako kot sem na začetku povedal, smo torej bili uspešni v teh večjih projektih, tudi na infrastrukturi za šport. Zdaj pa čakamo na priložnosti, ki se bojo pokazali v jeseno. Moram reči, da smo bili tudi uspešni pri nakupu zemljišča v pokopališču. To smo se uspeli dogovoriti z lastnikom, tako da to so nekaj manjše stvari, ki pa zelo pomembno prispevajo k razvoju kraja v prihodnosti, tako da smo pozorni na to, na morebitne priložnosti in imamo tudi ideje in neke projekte še na zalogi.
1: To vedno poudarjamo, ne? Projekt mora biti skoraj da že do konca izdelan in samo čakate na primeren razpis. Sicer, ja. Če takrat, ko je razpis objavljen, začnete takrat razmišljati, je kar prepozno, ne?
2: Ja, tako je. Veliko krat se razpisi tudi tako pripravljeni, da je pravzaprav nemogoče tako hitro zložiti dokumentacijo. Vseh teh dokumentacij ponavadi si odvisni tudi od drugih inštitucij, dosti krat tudi državne uprave, pa mnoge mnenje ali soglasodajalcev, ki pa pravzaprav tega razvojnega preboja ne čutijo v prvi meri, tako kot si bi mi želeli takrat in je dosti krat potem prepozno, če štartaš razpis, takrat pripravlja dokumentacijo, kar razpis že, bom rekel, odprt, tako da je potrebno neke projekte, strateške odločitve pripravljati nekako na zalogo ali pa vsaj imeti v stand-by-o tako daleč pripravljam, da lahko v tistih 30 neki običajni rok trajanja razpisa to tudi uspešno prijaviš. Pozabili smo meni tudi na zidavo oziroma pri zidavo osnovne šole, na zidavo na telovadnici. Tudi ta projekt je v teku, trenutno smo v fazi izbire izvalca, gradbeni del, tako da dejansko ti večin projekti, ki smo jih napovedovali, so v neki izvedbeni fazi in jaz verjamem, da bomo jih tudi v prihodnosti uresničili.
1: Zdaj so šolski prostori načeloma prazni, ne? Še kakšne druge investicije v šolski prostor v času počitnic?
2: Ja, letošnje leto obnavljamo podružnično šolo Lokavec, šolski del, vrtec smo že uredili tudi v zunanjo okolico, letos pa torej razrede v celovito obnavljamo, nabavljamo novo opremo, tako da je dansko prvo etažo podružnične šole skoraj razne telovadnice v celoviti obnavljamo. Tako da vsako leto koristimo ta šolski del mirovanja prostorov, da izvedemo vzdrževalna dela ali na šoli v Lokavcu ali na Sveti Ani ali pa na obe. Letos je torej v spredju Lokavec, v prihodnjih dveh letih pa bo gotovo osnovna šola Sveta Ana z tem večjim projektom, pa tudi z ostalimi, da bomo tudi tisto šolo mogoče postavili malo boljšo kondicijo tudi na opremi, na parketih in podobne stvari.
1: O domu starejših občanov smo že veliko krat v našem studiju nekako govorili, investicija, ki jo močno pričakujemo in bo zagotovo zelo pomembna. Kako pa na drugi strani, ne vem, mladi, stanovanja?
2: Mi imamo torej v fazi sprejet OPN, kjer je na voljo na Sveti Ani približno 30 dodatnih parcel. Lastniki se dogovarjajo že za prodajo oziroma za ureditev komunalne opreme. Bili so tudi pri nas na občini, prav tako trenutno teče kar, bom rekel, lepo gradnja individualno stanovanjskih hiš v Lokavcu, na tistem območju obstoječega dela. Občina sama se trudi oziroma se pripravljamo tudi razgovore za določena dodatna vlaganja. OPN sam je razširil določene dejanske potrebe prebivalcev na širšem razpršenem pobočju, tako da to, kar se tiče stanovanjske gradnje. Sicer pa tudi vlagamo v druge vrste infrastrukture. Vsako leto dopolnimo športno-rekreativne površine, kolesarske poti, ki jih tudi z letos nameravamo začeti, torej dopolnjuje ne samo kolesarske poti, ampak tudi peš površine. Tako da se trudimo, bom rekel, da tudi ta del infrastrukture, ki je pomemben za vsako dnevno bivanje, postavimo na nivo, da je torej privlačen tudi za mlade in pa za tiste, ki si ustvarjajo življenje ali pa družino in dom. Moram reči, da imam številne pozitivne vtise, tisti, ki se na novo priselijo, domačini so tako ali tako z razlogom izbrali svoj dom na Sveti Ani. Zanimivo pa je poslušati ljudi, ki se priselijo od drugod in povedo, kako dobro ali pa kako kvalitetno živimo, koliko stvari imamo dobro urejenih in predvsem jim je pomembno to, da je to še vseeno kraj, ki ima dušo, kjer se pozdravimo, ko se srečamo, kjer se tudi srečamo v središču kraja in kakšno rečemo, tudi če se mogoče samo bežno poznamo. Torej, prednost življenja v teh manjših občinah prinaša prednosti predvsem zaradi ljudi, ki tam živijo.
1: Sama moram reči, da z veseljem spremljam razvoj turizma v občini, ki pač se mi zdi, da iz leto v leto raste. Je to tudi po vašem mnenju ena od priložnosti Svete Ane oziroma kje še jih druge vi vidite v prihodnjih letih?
2: To je gotovo priložnost Svete Ane, predvsem zato, da dodatno omogoči izboljšanje in pa delo samih ponudnikov, ki so zdaj že na tej panogi gostinstva, turizma, nasploh in se priložnost tudi odpre komu drugemu. Vemo, da pri nas tudi privatna sektor se odloča za vlaganje v prenočitvene kapacitete, to pomeni, da tudi sami vidijo priložnost razvoja ali pa, bom rekel, preživetja družinskega proračuna v tem sektorju. Sam opažam, prav tako kot vi, porast obiskovalcev, zelo veliko je tudi kolesarskih skupin, tako da mi tudi na tem področju, tako kot vsako leto, tudi letos dodajamo neke investicije, ne samo fontano, tudi širše in pa tu so pomembne majhne stvari, torej podoba kraja, redno zdrževanje, pol ta odnos z gostom, ko pride do nas, ki ga lahko delno dobi vtis na urejenosti kraja, na infrastrukturi, tisti najbolj pomembni pa je sejo na sami ponudnikov in tu mislim, da smo mi močni in se pač bolj to nekako pozna in je, bom rekel, ko je nekako štarta na ta pot, tudi lažje nadaljevati. Gotovo pa je to velik potencial širšega moča Slovenskih goric, ki se ga mogoče celo malo, premalo zavemo in jaz sam običajno ali pa nekaj skupin na leto tudi vodim, ponavadi naključno izbranih, nekaj pa tisti, ki si to želijo. Predvsem pa moja želja to, da slišim njihove vtise, pripombe, nekatere so dobronamerne, večina pozitivni, pa tudi če kdo da kakšen predlog, nič ni odveč. Vidiš pa, kaj turist pričakuje, ko pride in mislim, da to, kar dobro ponujamo in da smo na dobri poti, tako da sem jaz prepričan, da se bo ta turistični potencial še razvijo. Sve pa nismo destinacija za neki množični turizem, za neki množični obisk. Pomembno nam je, da smo na zemljevidu in da pač ljudje tu mogoče porabijo malo več kot pa samo obis za kosilo ali pa počitek, tako da imamo kar nekaj gostov, ki tudi par dni preživijo pri nas, obiščejo pa širše, ne samo Slovenske Gorice, tudi Ptuj, Maribor, Toplice, avstrijski del kolesarskih poti, tako da turizem je treba gledati mogoče malo bolj široko kot samo v območju lastne občine.
1: Zagotovo turizem je tudi zelo pomembna gospodarska panoga, kako pa na ostalih področjih, kako je z razvojem tudi malega podjetništva ne nazadnje?
2: Ja, mi zaradi specifike poselitve same nimamo neki večji con, imamo, bom rekel, malo smolo za to gospodarsko cono, ki je nastala, kjer ste zdaj izvajali delovanje podjetja Simtro in pa avtoprevozništvo Ferš, prostanek je v lasti lastnika, ki bolj ali manj gradi svojo investicijo na fotovoltaike. To ostajamo v stika, so pa, da bomo uspeli prepričati lastnika, da poda vsebino tudi tistim halam. Imamo nekaj malega gospodarstva v samem kraju, ampak glede na specifiko poselitve je tega manj kot mogoče v kjeri drugi centri. Gotovo pa, bom rekel, mora biti to tudi v spredju našega prihodnjega prizadevanja in jaz verjamem, da bomo tudi na tem področju kakšen uspešni projekt prihodnje pripravili.
1: Če sva prišla približno do konca najinega današnjega pogovora, povedali ste že, da boste na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, tu sem doma, nekako vseeno strnili to, kar je najpomembnejše za razvoj občine Sveta Ana. Kaj je tisto, kar boste nekako želeli? Kaj bo vaše, bomo rekli, rdeča nit ali pa vaše osrednje sporočilo občankam in občanom?
2: Osrednje sporočilo bo mogoče tisto, kar pričakuje ali pa tudi ne. Povdaril bom pones odnosu občanov nasploh o tem, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še kateri drugi sredina. Ne glede na to, kako se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaj, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej. In to bo osrednje sporočilo. Nič dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva in male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, nekega, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo, kjer smo mislim, da v dnevu ali dve pokrili vse objekte, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina, država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
1: Naj ne bo prekmalu, iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku, na koncu pa lahko seveda še naše poslušalke in poslušalce enkrat povabiva.
2: Tako, tudi hvala lepa za čestitke. Torej vsi, tako naši anočanke, kot tudi vsi ostali, lepo povabljeni na prireditve danem tednu, ki se bo zvrstile od tega petka pa do nazadnjega nedelja, torej na Anino nedeljo. Lepo povabljeni na prireditve, za katere ocenjujete, da bi radi prišli. Gotovo vam ne bo žal in pa tudi sicer evo, lepo povabljeni na Sveto Ano, tisti, ki prihajate stalno. Tako veste, da pri nas nikoli ni dolgi čas in da se boste odlično imeli.
1: Hvala za prijazno povabilo, hvala za tale pogovor in lepo praznovanje želimo.
2: Hvala lepa in tudi vsem vam lep dan.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno.
3: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: Neverjetni popusti v Borektexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Kaze Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Še 5 minut.
12: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Dogajanje na Zahodnem bregu vedno bolj onemogoča, da bi se uresničila rešitev dveh držav, je visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kales danes dejala v prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članic Evropske unije v Bruslju. Več članici EU, ki so že dlje časa neusklajene glede odnosa do Izraela, se v luči spodnjih potez in kršitev mednarodnega prava zavzema za ostrejše ukrepe. Slovenski zunani minister Tone Kajzer je v prihodu na zasedanje dejal, da je pred volitvami v Izraelu potrebno ravnati preudarno. Takšno mnenje po njegovem delijo tudi drugi. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, da gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklanjevanje. Stroka med tem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. V Jakobskem dolu bo od 9. do 26. julija potekalo Jakobovo 2026 tradicionalno praznovanje krajevnega praznika z bogatim kulturnim, športnim, kulinaričnim in družabnim programom. Dogajanje se bo začelo z razstavo starih fotografij in likovno razstavo Aljoše Habjana, sledila pa bo vrsta prireditev, med njimi praznovanje 50-letnice vijoličastega dresa v Jakobu z nastopom Modrijanov, pa državno tekmovanje v kuhanju kisle župe, Jakobska kuhla, koncert o 50-letnici mešanega pevskega zbora Kut Jakob, pa športni turnirji, tekmovanja in panoramska kolesarska vožnja po obronkih Jakoba. Vrhunec praznovanja bo v nedeljo 26. julija, ko bodo pripravili budnico, slovesno svetomašo ob godu svetega Jakoba, kulturni program in postavitev klopoca, degustacijo jakobskih vin ter druženje ob hrani, pijači in glasbi. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo pri ter skupaj obeležijo krajevni praznik in bogato društveno življenje v Jakobskem dolu. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes v našem koncu precej jasno in vroče vreme, no jutri dopoldne še večinoma sončno, popoldne in začer pa bo možnost krajevnih ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature danes so 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlaščeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost za konec usmerjamo še na naše ceste. Dela prometu virajo na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilno v veliki meri pa je najbolj promet ovira na Štajerki pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah. Na omenjenih dveh relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato seveda vožnjo prilagodite omejitvam hitrosti, upoštevajte pa tudi prometno signalizacijo, da ne pride do kakega neljubega dogodka. Je dela še naprej seveda tudi na lokalnih in regionalnih cestah. Danes potekajo na relaciji Šentil-Pesnica ter še naprej tudi v Staršah. Kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
2: Vstopili smo v 29. teden letošnjega leta, danes je 13. julij, ki je tudi 194. dan leta. Julij je tudi mesec, v katerem pogosto uporabimo izraz pasji dnevi oziroma pasja vročina. In verjeli ali ne, ja, ta izraz ima svoj izvor, izvira iz starega Rima, kjer so obdobje najhujše vročine povezovali z vzhodom zvezde Siri, zvezde v ozvedju velikega psa, torej tik pred sončnim vzhodom, kar je po njihovem prepričanju prinašalo ekstremno vročino in tudi sušo. Zato pasji dnevi oziroma pasja vročina. Današnji godovnjak je sveti Henrik II., ki se je rodil leta 973 v bavarskem mestu Bad Abbach kot član Otonske dinastije. Leta 1002 je postal nemški kralj, leta 1014 pa je bil v Rimu kronan za cesarja svetega rimskega cesarstva. Znan je bil kot izjemno pobožen vladar, ki si je prizadeval za reformo cerkve in širjenje krščanstva v vzhodnih deželah. Skupaj svojo ženo, sveto Kunigundo, je živel v zakonski čistosti, kar je bila v tistih časih nenavadna odločitev za kraljevi par. Henrik ni umrl mučeniške smrti, temveč je po dolgotrajni bolezni mirno preminil 13. julija leta 1024 v gradu Grona pri Göttingenu. V krščanski umetnosti ga najpogosteje upodabljajo kot cesarja v kraljevih oblačilih z insignijami oblasti, včasih pa v rokah držimo del cerkve ali stolnice. Močno je povezan s cerkvijo na slovenskih tleh, saj je leta 1007 ustanovil škofijo v Bambergu, ki je imela obsežne posesti tudi na ozemlju današnje Slovenije, zlasti na Gorenjskem. Podaril je tudi pomembna zemljišča oglejskemu patriarhatu in skrbel za utrjevanje cerkvene uprave v naših krajih. Na vrsti so dogodki, ki so se spisali 13. julija. Leta 1832 odkrijejo izvir reke Mississippi. Leta 1878 na Berlinskem kongresu Srbija, Črna Gora in Romunija dobijo popolno neodvisnost. Leta 1908 ženske prvič nastopijo na olimpijskih igrah. Leta 1920 fašisti zažgejo Narodni dom v Trstu. Leta 1930 se v Urugvaju začne prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Leta 1985, 13. julija v Londonu, Filadelfiji in drugih mestih poteka dobrodelni koncert Live Aid. Leta 2014 pa v Sloveniji potekajo predčasne državnozborske volitve. Julija leta 100 pred našim štetjem se je rodil Gaj Julij Cezar, rimski vojskovodja in politik, leta 1942 Ludvik Toplak, slovenski pravnik in tudi ameriški filmski igralec Harrison Ford. Leta 1980 se je rodil tudi Milan Golob, slovenski gledališki režiser. 13. julija leta 1954 pa je umrla mehiška slikarka Frida Kahlo. Je pa danes v Črni Gori dan državnosti, 13. julij je namreč njihov državni praznik. Za konec te rubrike pa še pozitivna misel, ki velja za današnji ponedeljek, pravi tako. Ne potrebuješ popolnih pogojev, da bi začel. Potrebuješ le pogum, da narediš prvi korak, saj prav ta korak ustvari pot, po kateri boš hodil. 13. julij, dan za prvi korak, bi lahko rekli. Kar pogumno.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Današnji prispevek je pripravila Tjaša Poplatnik, magistra psihologije, zaposlena v Centru za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Lenart.
3: Poletje je čas, ki kliče po oddihu, po počitku, raziskovanju še neznanega, preživljanju več kvalitetnega časa z najbližjimi, predvsem pa je čas, ko večina ljudi preživi glavnino dopusta. Odmor po vsakem delu je nujen, da lahko delo optimalno opravljamo, razvijamo kreativnost, obenem pa predstavlja varovalko za našo telesno in duševno zdravje. Na vse zadnje je dopust tisti, ki dviguje splošno življenjsko kvaliteto. Nekdaj je veljalo, da bi naj dopust trajal vsaj 10 dni. Saj bi naj šele po enem tednu začeli dopustovati v pravem pomenu besede, da bi tudi miselno zmogli popolnoma odklopiti obveznosti in dogajanje vezane na dom, ter se popolnoma prepustiti danem trenutku. Sodobne študije pa tega niso potrdile. Kažejo, da so koristni že krajši oddihi, ter da je bolj kot sama dolžina dopusta, pomembno kako jih doživljamo, torej naš individualni občutek o tem, koliko smo se uspeli spočiti. Vkolikor tudi na dopustu ohranjamo stike s službo, da pregledujemo sporočila, e-pošto in smo v stiku s sodelavci, ne moremo pričakovati, da se bomo zmožni popolnoma sprostiti. Saj bodo v ozadju naši možgani še vedno predelovali informacije, vezane na delo, ne glede na to, da bomo fizično na plaži. Če imate družino, raje izkoristite dani čas za skupno druženje in za igro z otroci, saj je pristen stik tisti, po katerem hrepeni vsak otrok. Tudi otroci potrebujejo spremembo in odmik od strukturirane šolske rutine. Bolj kot kvantiteta je pomembna kvaliteta našega dopustovanja. Seveda pa je način preživljanja časa odvisen od vsakega posameznika. Nekaterim ustreza, da si med dopustom vzamejo več časa za druženje, medtem ko drugi uživajo v lastnem miru. Nadalje se nekateri skrbno načrtujejo preživeti čas, medtem ko se drugi prepustijo ležernemu tempu in trenutnim impulzom. Ne glede na to, v kakšni obliki bo potekal vaš dopust, pa poskrbite, da si ne boste naložili preveč dela pred in po dopustu. Priporočeno je, da dan po dopustu poteka v bolj umirjenem tempu, da ne doživite prevelikega šoka po vrnitvi, saj tako hitro pozabimo na občutek sproščenosti. Napolnjene baterije se tedaj hitro začnejo prazniti, česar pa si ne želimo. Doživeti vtisi sproščenosti bi naj trajali čim dlje časa, saj je ravno naše doživljanje tisto, ki odloča o našem pogledu in odzivanju na okolje. Preden se predamo užitkom, pa je smiselno tudi pregledati našo finančno zmogljivost ter tako napraviti okviren načrt, koliko boste potrebovali za željeni odmor. Tako boste sproščeni tudi na tem področju. Žal smo kot družba usmerjeni materialistično in gledamo, da bi otrokom čim več dali, kupili, podarili. Tudi če si ne moremo privoščiti luksuznih počitnic, ne pozabimo, da otroci ne potrebujejo veliko, da zadovoljijo svoje potrebe. Tisto, kar najbolj potrebujejo, ste vi. In ne pozabite, življenje je eno samo, vam dano, zato ga izkoristite s polno žlico. Na dopustu pa imejte v mislih samo to, da je to enkraten čas za pobeg od vsakdanjika in priložnost dati možgane na off. Ne imejte slabe vesti, saj je na prvem mestu vaše zdravje. Če se imate vsaj malo radi in cenite svoje življenje, vam to ne bo težko. Uživajte v danem trenutku, tukaj in zdaj. Pustite, da misli pridejo in gredo. Osredotočite se na to, kaj vidite, slišite, tipate in vonjate v danem trenutku, se le tako boste imeli občutek, da ste čas, ki vam je bil na razpolago, dodobro izkoristili. Pa prijeten dopust vam želim.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Naša spletna stran www.rsg.si vas vedno pričakuje. Na voljo je 24 ur na dan in tudi naše uredništvo, naša redakcija se trudi, da objavi čim več zanimivih, uporabnih, lokalnih novic. Načeloma takšnih pozitivnih in to sploh ni težko, kajti na območju Slovenskih goric se dogaja res veliko in tudi veliko pozitivnega. Lahko si preberete več o tem, da je Tour de Cirbek uspešno povezal kolesarje in turistične ponudnike, da je potreb po vključitvi oseb z motnjami v duševnem razvoju več kot je kapacitet, no nad tem se je treba zamisliti in nekaj tudi narediti v smeri reševanja tega problema. O prostovoljnega gasilskem društvu Sveta Ana smo se razpisali, vabijo na tradicionalno Anino gasilsko veselico, ki bo v nedeljo 26. julija in še mnogo naslovov vas bo pozdravilo na naši spletni strani. Povezala vas bo tudi z našo Facebook stranjo Radio Slovenske Gorice minus ta pravi. Če pa kaj prirejate, pripravljate, želite, da za to slišijo in izvedo tudi ostali, potem se zazrite v zgornji desni kot naše spletne strani, tam so navedeni vsi kontakti za stik z nami. www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes zgoduje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
1: Danes.
3: Vstopili smo v 29. teden letošnjega leta, danes je 13. julij, ki je tudi 194. dan leta. Julij je tudi mesec, v katerem pogosto uporabimo izraz pasji dnevi oziroma pasja vročina. In verjeli ali ne, ja, ta izraz ima svoj izvor, izvira iz starega Rima, kjer so obdobje najhujše vročine povezovali z vzhodom zvezde Siri, zvezde v ozvedju velikega psa, torej tik pred sončnim vzhodom, kar je po njihovem prepričanju prinašalo ekstremno vročino in tudi sušo. Zato pasji dnevi oziroma pasja vročina. Današnji godovnjak je sveti Henrik II., ki se je rodil leta 973 v bavarskem mestu Bad Abbach kot član otonske dinastije. Leta 1002 je postal nemški kralj, leta 1014 pa je bil v Rimu kronan za cesarja svetega rimskega cesarstva. Znan je bil kot izjemno pobožen vladar, ki si je prizadeval za reformo cerkve in širjenje krščanstva v vzhodnih deželah. Skupaj s svojo ženo, sveto Kunigundo, je živel v zakonski čistosti, kar je bila v tistih časih nenavadna odločitev za kraljevi par. Henrik ni umrl mučeniške smrti, temveč je po dolgotrajni bolezni mirno preminil 13. julija leta 1024 v gradu Grona pri Göttingenu. V krščanski umetnosti ga najpogosteje upodabljajo kot cesarja v kraljevih oblačilih z insignijami oblasti, včasih pa v rokah drži model cerkve ali stolnice. Močno je povezan s cerkvijo na slovenskih tleh, saj je leta 1007 ustanovil škofijo v Bambergu, ki je imela obsežne posesti tudi na ozemlju današnje Slovenije, zlasti na Gorenjskem. Podaril je tudi pomembna zemljišča v glejskemu patriarhatu in skrbel za utrjevanje cerkvene uprave v naših krajih. Na vrsti so dogodki, ki so se spisali 13. julija. Leta 1832 odkrijejo izvir reke Mississippi. Leta 1878 na Berlinskem kongresu Srbija, Črna Gora in Romunija dobijo popolno neodvisnost. Leta 1908 ženske prvič nastopijo na olimpijskih igrah. Leta 1920 fašisti zažgejo narodni dom v Trstu. Leta 1930 se v Urugvaju začne prvo svetovno prvenstvo v nogometu. Leta 1985, 13. julija v Londonu, Filadelfiji in drugih mestih poteka dobrodelni koncert Live Aid. Leta 2014 pa v Sloveniji potekajo predčasne državnozborske volitve. Trinajstega julija leta 100 pred našim štetjem se je rodil Gaj Julij Cezar, rimski vojskovodja in politik, leta 1942 Ludvik Toplak, slovenski pravnik in tudi ameriški filmski igralec Harrison Ford. Leta 1980 se je rodil tudi Milan Golob, slovenski gledališki režiser. 13. julija leta 1954 pa je umrla mehiška slikarka Frida Kahlo. Je pa danes v Črni gori dan državnosti, 13. julija.

0: namreč njihov državni praznik. Za konec te rubrike pa še pozitivna misel, ki velja za današnji ponedeljek, pravi tako. Ne potrebuješ popolnih pogojev, da bi začel. Potrebuješ le pogum, da narediš prvi korak, saj prav ta korak ustvari pot, po kateri boš hodil. 13. julij, dan za prvi korak, bi lahko rekli. Kar pogumno, kar pogumno.
1: Danes. Morda ste preslišali.

0: poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Soba in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranska revolucionarna garda je danes poročila, da je napadla ameriško vojaško infrastrukturo v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, potem ko so oborožene sile ZDA ponoči izvedle nov val napadov na Iran. Iran in ZDA tako nadaljujeta niza napadov in protinapadov, pri čemer kaže, da se ti v zadnjih dneh stopnjujejo tako po intenzivnosti kot po obsegu. Washington in Teheran sta sredi junija sicer v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju, minuli teden pa so se razmere znova zaostrile. Palestinsko gibanje Hamas ovira dostavo humanitarne pomoči v Gazo in ustrahuje humanitarne delavce, so danes poročili Združeni narodi. Po podatkih ZN so oboroženi moški povezani s Hamasom v soboto domnevno vdrli v center za razdeljevanje hrane v Džabaliji na severu Gaze. Vdrli so tudi v skladišče svetovnega programa za hrano pod okriljem Združenih narodov in napadli dva tovornjakarja, ki sta dostavljala humanitarno pomoč. V občini Benedikt so minuli vikend slovesno obeležili god svetega Benedikta, zavetnika župnije in občine. Sveti Benedikt, ustanovitelj benediktinskega reda in zavetnik Evrope, je s svojim življenjskim vodilom Ora et Labora, moli in delaj, pustil pomemben pečat njegove vrednote marljivosti, spoštovanja miru in povezanosti, pa še danes ostajajo pomemben del življenja lokalne skupnosti. Letošnje praznovanje pa je bilo še posebej slovesno, saj so ga združili s praznovanjem 25-letnice duhovniške poti domačina Mitje Markoviča, letošnjega srebrnomašnika, govori župnik Marjan Rola.
2: Naša župnija je posvečena svetemu Benediktu. 11. julija je bil prav ta praznik, ker imamo na koledarju njegovo ime. Tudi smo bili veseli, da je bil z nami naš domačin gospod Mitja Markovič, ki je obhajal 25 let duhovništva ali srebrno svetomašo. Tako smo postavili šotor in ljudje so pripravili vse potrebno za slovesno obhajanje svete maše in pa po maši tudi pripravili jačo in jedačo za vse udeležence svete maše. Mitja Markovič izhaja iz naše župnije, čeprav je iz občine Gornja Radgona, pa vendar je sem hodil ministrira, tu odraščal in imajo mnogi mladi njegovi sovrstniki lepe spomine na njega, tako smo veseli in pozdravljamo tudi vernike iz Šentjurja pri Celju, kjer Mitja sedaj deluje. Seveda smo veseli, da ga sprejmete in želim še njemu veliko blagoslova v bodoče.
1: Mladi španski nogometni zveznik Lamine Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Kiliana Mbappeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundijala najprej premagati prav Francijo na čelo z njenim izjemnim kapetanom. Doslej Mbappe na 10 tekmah proti Yamalu v klubskem in reprezentančnem dresu zabeležil 8 porazov in le 2 zmagi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes je še naprej precej jasno in vroče vreme, jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so od 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnila.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, povlašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: No, pa preverimo še aktualno stanje na naših cestah. Poročamo o prometni nesreči, ki se je v tem trenutku zgodila na štajerski avtocesti. Promet je tako oviran pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru, zato tukaj še posebej previdno, strpno, da ne pride do kakega naleta. Torej, prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru. Dela danes še naprej ovirajo promet na štajerski avtocesti, pri Slovenski Bistrici pa pri Slovenskih Konjicah ter pri mejnem prehodu Šentilj še naprej, torej delovišča. Na omenjenih relacijah pa lahko nastajajo tudi zastoji, zato še tukaj posebej previdno. Kar se pa tiče del, pa ne izostanejo niti lokalne in regionalne ceste, dela tako še naprej na relaciji Šentilj-Pesnica ter v Staršah delovišče. Več kot dovolj razlogov, torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Mi smo že tu. Kje? Na morju, seveda.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegel ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Večna postelja.si.

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V Franciji blizu Pariza divja obsežen požar, požar na Korčuli pod nadzorom. Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Folklorne skupine z območja javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart navdušujejo z uspehi. V Benediktu obeležili god svetega Benedikta in jubilej srebrnomašnika. Sveta Ana vabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, začenja se Anin teden. Vreme danes še naprej jasno in vroče. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: V Parizu danes poteka srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanje se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V gozdu južno od Pariza še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarjev površin in se še naprej širi. S požarom se je po noči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število pospelo na 500, v boj z ognjem pa so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu. Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prineslo rekordne temperature po vsej Evropi. Obsežen požar pa je izbruhnil tudi na Korčuli, ki je svoje vrhunec doživel v soboto popovdne, je pa po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa je preusmeril na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Na Mljetu sta včeraj izbruhnila tako dva požara, povzročil pa jo je udar strele. Oba so danes lokalizirali in se torej ne širita več. Po vseh Hrvaški so od petka do včeraj zvečera zaradi požara opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo preko 1500 gasilcev. V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanje ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov.
2: Doma.
1: Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj budnih replikah na kolegijo predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je komisija in javno zaznala v različnih primerih prejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Slovenija je na požarno sezono zaradi ere traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je za Slovensko tiskovno agencijo poudaril vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Enoto ustanovljeno leta 2024 po katastrofalnih požarih na Krasu, danes se tako sestavlja osebje za zemeljsko oskrbo in piloti. Od 13 zaposlenih je 8 pilotov, med katerimi so 3 usposobljeni za gašenje iz zraka. Želi si, da bi enoto okrepili s kadri, še 2 R traktorjema in dodatno opremo.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je danes v Mariboru začela s preplastitvijo ceste proletarskih brigad. Dela bodo potekala med Krdeljevo in Tržaško cesto na vozišču v smeri Ptujske ceste. Ker gre za eno najbolj prometno obremenjenih mestnih prometnic, je med izvajanjem del do konca avgusta pričakovati občasne zastoje. V sklopu delja na slab kilometer dolgem odseku državne ceste predvidena zamenjava asfaltne plasti, poškodovanih robnikov in jaškov, ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Folklorna dejavnost na območju območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ostaja ena najbolj živahnih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Folklorne skupine s svojim delovanjem ohranjajo ljudsko izročilo, tradicionalne plese, pesmi in običaje slovenskih goric, ter jih uspešno predstavljajo doma in na številnih gostovanjih. V pretekli sezoni so se skupine uspešno predstavile na območnih in regijskih srečanjih folklornih skupin, kjer so strokovni spremljevalci pohvalili kako programov, udarsko postavitev ter predano delo mentorjev in plesalcev. Več skupin si je svojimi nastopi prislužilo uvrstitve na višje ravni srečanj, kar potrjuje visoko raven folklorne ustvarjalnosti na območju Lenarške izpostave. Ob plesu pa v k folklorni dejavnosti spada tudi petje ljudskih pesmi. Govori Breda Slavinec.
3: Folklorno področje. Tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem deluje v vseh teh naših občinah po naših podatkih okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šleka Pac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jurovskega dola. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin. Na našem območju deluje okoli 5 do 6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. To je res velik uspeh. Pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako ta dejavnost mogoče že malo zamira. Državno srečanje bo 14. novembra v Majšperku. Trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Cerkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart.
1: Na JSKD Lenart podarjajo, da vse omenjene skupine pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in medgeneracijskemu povezovanju. V občini Benedikt so minuli vikend slovesno obeležili god svetega Benedikta, zavetnika župnije in občine. Sveti Benedikt, ustanovitelj benediktinskega reda in zavetnik Evrope, je s svojim življenjskim vodilom Ora et Labora, moli in delaj, pustil pomemben pečat, njegove vrednote marljivosti, spoštovanja, miru in povezanosti pa še danes ostajajo pomemben del življenja lokalne skupnosti. Letošnje praznovanje pa je bilo še posebej slovesno, saj so ga združili s praznovanjem 25-letnice duhovniške poti domačina Mitje Markoviča, letošnjega srebrnomašnika. Govorim župnik Marjan Rola.
4: Naša župnija je posvečena svetemu Benediktu. 11. julija je bil prav ta praznik, ker imamo na koledarju njegovo ime. Tudi smo bili veseli, da je bil z nami naš domačin gospod Mitja Markovič, ki je obhajal 25 let duhovništva ali srebrno svetomašo. Tako smo postavili šotor in ljudje so pripravili vse potrebno za slovesno obhajanje svete maše in pa po maši tudi pripravili pijačo in jedačo za vse udeležence svete maše. Mitja Markovič izhaja iz naše župnije, čeprav je iz občine Gornja Radgona, pa vendar je sem hodil ministrira, tu odraščal in imajo mnogi mladi njegovi sovrstniki lepe spomine na njega, tako smo veseli in pozdravljamo tudi vernike iz Šentjurja pri Celju, kjer Mitja sedaj deluje. Seveda smo veseli, da ga sprejmete in želim še njemu veliko blagoslova v bodoče.
1: Občina Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 19. uri v kulturno-turističnem centru Sveta Ana pripravila osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku. Z njo se bo začel tudi Anin teden, sklop prireditev ob občinskem prazniku, ki bo potekal vse do 26. julija. Župan Martin Breznik v vabilo občankam in občanom podarja, da je praznik priložnost za zahvalo vsem, ki svojim delom prispevajo k razvoju Svete Ane ter za pogled v prihodnost. Z odgovornostjo in skupnimi cilji.
5: To je naša osrednja proslava, s tem nekako otvorimo, najprej zjutraj z likovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva, večer ob 19. uri, pa seveda v kulturnem domu, osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine. Mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente, mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v ospredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenci mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kar je nujno potrebno in s tem prispevajo k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
1: Osrednja občinska slovesnost nosi naslov Tu sem doma, s katerim želijo podariti pripadnost domačemu kraju, skupnosti in okolju, v katerem živijo in ustvarjajo. To bo župan podaril tudi v svojem nagovoru.
5: Povdaril bom pones odnoso občano nasploh, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še kateri drugi sredina. Ne glede na to, kak se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaj, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej in to bo osrednjo sporočilo. Dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva in male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo, jaz smo mislim, da v dnevo ali dve pokrili vse objekta, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
1: V Jakobskem dolu bo od 9. do 26. julija potekalo Jakobovo 2026 tradicionalno praznovanje krajevnega praznika z bogatim kulturnim, športnim, kulinaričnim in družbenim programom. Dogajanje se je začelo z odprtjem razstave starih fotografij in likovno razstavo Aljoše Habjana, sledila pa je vrsta prireditev, med njimi tudi praznovanje 50-letnice vijoličastega dresa v Jakobu z nastopom Modrijanov, pa državno tekmovanje v kuhanju kisle župe Jakobska kuhla, koncert po 50-letnici mešanega pevskega zbora Kut Jakob, športni turnirji, tekmovanja in panoramska kolesarska vožnja po obronkih Jakoba. Vrhunec praznovanja pa bo v nedeljo 26. julija, ko bodo pripravili budnico, slovesno sveto mašo ob godu svetega Jakoba, kulturni program in postavitev klopotca, pa degustacijo jakobskih vin ter druženje ob hrani, pijači in glasbi. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajevni praznik in bogato društveno življenje v Jakobskem dolu. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, javnega reda in miru ter varovanja premoženja. V Lenartu so obravnavali prometno nesrečo pri trgovini Špar, prijavljeno pa je bilo tudi namerno poškodovanje osebnega vozila na parkirišču pri trgovini Tuš. Večkrat so posredovali tudi zaradi kršitev javnega reda in miru. V občini Lenart so dvakrat ukrepali zaradi preglasne glasbe, en podoben primer pa so obravnavali tudi v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na območju občine Lenart sta bila zabeležena tudi dva povoza divjadi, ki znova opozarjata voznike na povečano previdnost zlasti v jutranjih in večernih urah. Poleg tega so pristojne službe posredovale ob dveh požarih v naravnem okolju in sicer v občinah Sveta Ana in Benedikt. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti policija in gasilci znova pozivajo občane k odgovornemu ravnanju z ognjem ter doslednemu spoštovanju vseh prepovedi, ki veljajo v naravnem okolju. Na območju celotne Slovenije je od 8. julija razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato k previdnosti pozivajo tudi v gasilski zvezi Lenart. Opozorilo velja za vseh 9 prostovoljnih gasilskih društev na območju zveze PGD Benedikt, Cerkvenjak, Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. V času razglašene požarne ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravnem okolju, kurjenje kresav, uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar ter odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart bo skupaj z društvi izvajala preventivne obhode in preglede okolja, spremljala morebitna požarno ogrožena območja ter poostrila nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Za izvajanje aktivnosti bodo odgovorni poveljniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci ob tem vse občane pozivajo, naj ravnajo odgovorno in ob vsakem opaženem požaru ali dimu nemudoma pokličejo številko 112. Samo skupno previdnostjo bo mogoče preprečiti nastanek požarov v naravnem okolju. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes še naprej precej jasno in vroče vreme, jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se lahko pojavijo tudi krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec si privoščimo še hiter skok na naše ceste. Dela še naprej promet ovirajo seveda na štajerski avtocesti pri tistih stalnih relacijah. Opozarjamo na dela pri Slovenski Bistrici pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Lahko pa seveda na vseh treh omenjenih relacijah danes še naprej nastaja tudi krajši zastoji, zato previdno. Kar se del tiče, niso osamljene niti regionalne in lokalne ceste, dela na relaciji Šentil-Pesnica ter v Staršah, kamorkoli se odpravljate. Vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Nebeški Wi-Fi. 15. nedelja med letom, prilika o sejavcu. Tisti dan je šel Jezus iz hiše in sedel ob jezero. Pri njem so se zbrale velike množice, tako da je stopil v čoln in sedel, sam množica pa je stala na obrežju. Takrat jim je veliko povedal v prilikah. Dejal je, sejalec je šel sejat, ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Priletele so ptice in ga pozobale. Drugo seme je padlo na kamnita tla, kjer ni imelo veliko prsti. Hitro je pognalo, ker ni imelo globoke zemlje. Ko pa je sonce vzšlo, ga je ožgalo. In ker ni imelo korenine, se je posušilo. Spet drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo ter ga zadušilo. Druga semena pa so padla na dobro zemljo in so dajala sad. Eno stoternega, drugo šestdeseternega in spet drugo trideseternega. Kdor ima ušesa, naj posluša. Tedaj so pristopili učenci in mu rekli, zakaj jim govoriš v prilikah? Odgovoril jim je in dejal, vam je dano spoznati skrivnosti nebeškega kraljestva, njim pa to ni dano. Kdor namreč ima, se mu bo dalo in bo imel obilo. Kdor pa nima, se mu bo vzelo tudi to, kar ima. Zato jim govorim v prilikah, ker gledajo pa ne vidijo, poslušajo pa ne slišijo in ne razumejo. V njih se izpolnjuje Izaijeva prerokba, ki pravi, poslušali boste, poslušali, a ne boste doumeli. Gledali boste, gledali, a ne boste videli. Otopelo je namreč srce temu ljudstvo, z ušesi so težko slišali in zatisnili so si oči, da ne bi z očmi videli, da ne bi z ušesi slišali, da ne bi v srcu doumeli in se spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil. Blagor vašim očem, ker vidijo, in vašim ušesom, ker slišijo. Kaj ti resnično povem vam. Veliko prerokov in pravičnih si je želelo videti, kar vi gledate, pa niso videli, in slišati, kar vi poslušate, pa niso slišali. Komentar, mi smo pot, kamen in trnje. 13. poglavje Matejevega evangelija, ki ga bomo poslušali naslednje tri nedelje, bi lahko naslovili prilike o nebeškem kraljestvu. Z njimi je želel Jezus svoje poslanstvo in oznanilo približati najbolj preprostim ljudem, zato so vse vzete iz njihovega vsakdanjega življenja. Iz setve in žetve, obdelovanja polja in odstranjevanja plevela, iz zgodbe o zakladu, ki ga nekdo najde, o trgovcu in ribiču, poklicih, ki so bili ljudem blizu in s katerimi so bili vsak dan v stiku. Jezusov način komunikacije je dejansko blizu tudi današnjemu človeku, saj ljudje veliko lažje sledijo simboliki in podobam kot zgolj govorjeni besedi. Simboli imajo namreč moč, da določene resničnosti naredijo neposredno razumljive. Povedo tudi veliko več kot abstraktni pojmi, ki jih razumejo le redki posamezniki. Že beseda simbol, ki izhaja iz grške besede symbolein, pomeni povezati, združiti, dati skupaj. Razlaganje svetopisenskih besedil in Jezusovega sporočila mora biti razumljivo miselnosti, kulturi in izkustvu tistih, ki jim je namenjeno. Jezus svojih življenjskih modrosti ni zapakiral v abstraktno, teološko, uradno, katekizemsko ali pravoverniško govorico. V njem ni bilo strahu, da bo s prilikami in simboli osiromašil versko resnico ali dogmo. Prav tako ni oznanjal zgolj nauka, ideje, strogo definirane resnice ali moraliziral o tem, kaj se sme in česa se ne sme. Vsega tega je v našem oznanjevanju preveč, ker smo v verskih stvarih še vedno bolj katekizemsko kot posvetopisemsko izobraženi. S prilikami o nebeškem kraljestvu želi Jezus ljudem povedati, naj Božjega kraljestva ne iščejo v daljni prihodnosti. To je že tukaj, če živimo tako, kot ustreza Božji volji, ki je osvobajajoča in zdravilna za vsakega človeka in za celotne skupnosti. Prva prilika o sejalcu se začne s tem, da Jezus sedi v čolnu, medtem ko ga ljudstvo posluša. Sedenje v shodnici, na kamnu ali v čolnu je značilna drža učitelja. Prilika o sejalcu, ki seje seme na različno podlago, je zelo primerna za skupnosti, ki ga poslušajo. Vsi kristijani slišimo Jezusovo besedo, vendar je lahko naša duša trda kakor pot, po kateri se hodi in vozi. Seme ne more pognati korenin, vse ostane na površini. Verska tradicija in verska folklora. Ptiči, ki pridejo in pozobljajo seme, so kakor naše raztresene misli, ki nam onemogočajo, da bi Božja beseda prodrla do našega srca. Kamnita tla so simbol ljudi, ki se hitro navdušijo, vendar nimajo vztrajnosti. Božja beseda se dotakne njihovega čustvenega sveta. Ljudje rečejo, kako je bilo lepo, kako je bilo lepo okrašeno, kako so mogočno zvonili zvonovi in kako lepo so bile v procesiji oblečeni duhovniki z asistenco v zlate plašče. Po možnosti so bile še bandere, narodne noše, godba na pihala, belo oblečene deklice in botri, ki so globlje segli v žep. Če bi po takšni slovesnosti ljudi vprašali, katera Božja beseda se je brala, bi bili v zadregi z odgovorom. Kaj je duhovnik pridigal, je šlo popolnoma mimo, razen če je povedal kakšno šalo. Seme, ki pade v trnje, je prispodoba za rane, ki nas bolijo, ali žalitve, ki so nas prizadele. Trnje ne dovoli, da bi seme vzklilo. Ne damo sonca, vode in prostora, ampak ga duši. Kdor se nenehno vrti okrog svojih razočaran, bolečin, prizadetosti ali užaljenosti, celo okrog jeze in sovraštva, dopušča, da trnje in bodice rastejo po mili volji. Po tej kritični predstavitvi Jezus preide k pozitivnemu sporočilu. Večina semena pade na rodovitna tla in obrodi obilen sad. Na tej točki postane jasno, da sta poslušanje in delovanje med seboj najtesneje povezana. Krščansko življenje mora obroditi sad, v novi drži in novem načinu življenja. Rodovitnost in živost sta znamenje zdrave duhovnosti. Kdor se pusti spremeniti Božji besedi, bo prepoznan po rodovitnosti, živosti, ustvarjalnosti in domišljiji, sklene svoje razmišljanje o tej priliki Anselm Grün. Prilika o sejalcu je simbolna govorica o Jezusu in človeštvu na zemlji. Bog je sejalec, ki seje življenjsko modrost vse čase in vse generacije. Odziv ljudi je različen. Ne glede na njihov odgovor, Bog svojega dela ne konča in ne odneha. Njegova beseda, njegovo delovanje sta vedno navzoča. Na nas pa je, ali to vidimo, prepoznamo, razumemo, temu sledimo in to spremenimo v način življenja. Vsak od nas je kdaj suh, kakor pot, trd, kakor kamen ali oster, kakor trn. Vse to je človeško. A sejalec potrpežljivo čaka, da bo tudi v nas njegovo seme nekega dne padlo na plodna in rodovitna tla.
0: Morda ste preslišali.

0: Kam greš na malco?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet.
1: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si jaj inventar tam.
1: Če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex, vosek 6D, Pernica.

Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Današnji prispevek je pripravila Tjaša Poplatnik, magistra psihologije, zaposlena v Centru za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Lenart.
3: Poletje je čas, ki kliče po oddihu, po počitku, raziskovanju še neznanega, preživljanju več kvalitetnega časa z najbližjimi, predvsem pa je čas, ko večina ljudi preživi glavnino dopusta. Odmor po vsakem delu je nujen, da lahko delo optimalno opravljamo, razvijamo kreativnost, obenem pa predstavlja varovalko za našo telesno in duševno zdravje. Na vse zadnje je dopust tisti, ki dviguje splošno življenjsko kvaliteto. Nekdaj je veljalo, da bi naj dopust trajal vsaj 10 dni. Saj bi naj šele po enem tednu začeli dopustovati v pravem pomenu besede, da bi tudi miselno zmogli popolnoma odklopiti obveznosti in dogajanja vezane na dom, ter se popolnoma prepustiti danem trenutku. Sodobne študije pa tega niso potrdile. Kažejo, da so koristni že krajši oddihi, ter da je bolj kot sama dolžina dopusta, pomembno kako jih doživljamo, torej naš individualni občutek o tem, koliko smo se uspeli spočiti. Vkolikor tudi na dopustu ohranjamo stike s službo, da pregledujemo sporočila, e-pošto in smo v stiku s sodelavci, ne moremo pričakovati, da se bomo zmožni popolnoma sprostiti. Saj bodo v ozadju naši možgani še vedno predelovali informacije vezane na delo, ne glede na to, da bomo fizično na plaži. Če imate družino, raje izkoristite dani čas za skupno druženje in za igro z otroci, saj je pristen stik tisti, po katerem hrepeni vsak otrok. Tudi otroci potrebujejo spremembo in odmik od strukturirane šolske rutine. Bolj kot kvantiteta je pomembna kvaliteta našega dopustovanja. Seveda pa je način preživljanja časa odvisen od vsakega posameznika. Nekaterim ustreza, da si med dopustom vzamejo več časa za druženje, medtem ko drugi uživajo v lastnem miru. Nadalje se nekateri skrbno načrtujejo preživeti čas, medtem ko se drugi prepustijo ležernemu tempu in trenutnim impulzom. Ne glede na to, v kakšni obliki bo potekal vaš dopust, pa poskrbite, da si ne boste naložili preveč dela pred in po dopustu. Priporočeno je, da dan po dopustu poteka v bolj umirjenem tempu, da ne doživite prevelikega šoka po vrnitvi, saj tako hitro pozabimo na občutek sproščenosti. Napolnjene baterije se tedaj hitro začnejo prazniti, česar pa si ne želimo. Doživeti vtisi sproščenosti bi naj trajali čim dlje časa, saj je ravno naše doživljanje tisto, ki odloča o našem pogledu in odzivanju na okolje. Preden se predamo užitkom, pa je smiselno tudi pregledati našo finančno zmogljivost ter tako napraviti okviren načrt, koliko boste potrebovali za želeni odmor. Tako boste sproščeni tudi na tem področju. Žal smo kot družba usmerjeni materialistično in gledamo, da bi otrokom čim več dali, kupili, podarili. Tudi če si ne moremo privoščiti luksuznih počitnic, ne pozabimo, da otroci ne potrebujejo veliko, da zadovoljijo svoje potrebe. Tisto, kar najbolj potrebujejo, ste vi. In ne pozabite, življenje je eno samo, vam dano, zato ga izkoristite s polno žlico. Na dopustu pa imejte v mislih samo to, da je to enkraten čas za pobeg od vsakdanjika in priložnost dati možgane na off. Ne imejte slabe vesti, saj je na prvem mestu vaše zdravje. Če se imate vsaj malo radi in cenite svoje življenje, vam to ne bo težko. Uživajte v danem trenutku, tukaj in zdaj. Pustite, da misli pridejo in gredo. Osredotočite se na to, kaj vidite, slišite, tipate in vonjate v danem trenutku, se le tako boste imeli občutek, da ste čas, ki vam je bil na razpolago, dodobro izkoristili. Pa prijeten dopust vam želim.
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: 13. julij 1908 je za ženske zelo pomemben dan, pravzaprav mejnik oziroma v zgodovini zapisan kot prelomni trenutek, ko smo ženske prvič bolj odločno in uradno stopile na olimpijsko prizorišče med četrtimi igrami moderne dobe v Londonu. To je bil torej dan, ko so ženske kuhinske predpasnike zamenjale za medalje. V času, ko so družbeni predsodki žensko naravo označevali kot preveč krhko za športne napore, je namreč peščica pogumnih tekmovalk dokazala, da je zmožnost za vrhunske dosežke univerzalna lastnost, ki ne pozna spola. Res je, da so bile ženske takrat omejene na discipline, ki so jih takratni standardi smatrali za primerno elegantne in spodobne, a so oziroma smo dobile prvo priložnost, da podremo nekatere stereotipe. Ženske so na teh igrah tekmovale v tenisu, umetnostnem drsanju, lokostrelstvu in motornem čovnarstvu. Lokostrelka Sibyl Queenie Newall je pri 53 letih postala olimpijska zmagovalka, kar jo je takrat uvrstilo med najstarejše dobitnice zlatih medalj. Madge Sayers je v umetnostnem drsanju osvojila zlato medaljo v posamični konkurenci, Dorothea Lambert Chambers je slavila v tenisu med posameznicami. Udeležba žensk v Londonu je bila v primerjavi s prejšnjimi igrami seveda bistveno bolj organizirana. Nacionalni olimpijski komiteji so prvič sistematično vključili ženske v svoje reprezentance. In čeprav so bile ženske discipline strogo ločene od moških, so ti nastopi postavili formalne standarde za nadaljno širitev ženskega športa na naslednjih olimpijskih igrah. Število udeleženk se je logično po letu 1908 postopoma povečevalo, saj je Mednarodni olimpijski komite v naslednjih desetletjih postopoma odpiral prostor tudi za druge discipline, vključno s plavanjem leta 1912 in atletiko leta 1928. S tem pa so bile položene temeljne administrativne in tekmovalne osnove za razvoj ženskega olimpijskega športa, kot ga poznamo danes. Razvoj je seveda enormen. Na zadnjih poletnih olimpijskih igrah, torej vključujoč tiste v Parizu pred dvema letoma, je bil dosežen mejnik popolne enakosti spolov, kar pomeni, da smo imele ženske in moški na voljo povsem enako število tekmovalnih mest in tudi disciplin. Ženske tako danes tekmujemo v 32 športih oziroma 45 športnih panogah, ki sestavljajo program poletnih olimpijskih iger. In to vključuje prav vse, od tradicionalnih panog, kot so denimo atletika, plavanje, tudi gimnastika, do novejših, kot so rolkanje, športno plezanje, deskanje in tudi breakdance.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. V Franciji blizu Pariza divja obsežen požar, požar na Korčuli pod nadzorom. Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Folklorne skupine z območja javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart navdušujejo z uspehi. V Benediktu obeležili god svetega Benedikta in jubilej srebrnomašnika. Sveta Ana vabi na osrednjo slovesnost ob občinskem prazniku, začenja se Anin teden. Vreme danes še naprej jasno in vroče. Zdaj pa k podrobnostim, najprej v aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: V Parizu danes poteka srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanje se je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V gozdu južno od Pariza še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarjev površin in se še naprej širi. S požarom se je po noči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število pospelo na 500, v boj z ognjem pa so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Prišlo je tudi do motenj v cestnem in železniškem prometu. Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prineslo rekordne temperature po vsej Evropi. Obsežen požar pa je izbruhnil tudi na Korčuli, ki je svoje vrhunec doživel v soboto popovdne, je pa po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa je preusmeril na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Na Mljetu sta včeraj izbruhnila tako dva požara, povzročil pa jo je udar strele. Oba so danes lokalizirali in se torej ne širita več. Po vsej Hrvaški so od petka do včeraj zvečera zaradi požara upravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo preko 1500 gasilcev. V Italiji s četrtkom uvajajo obvezno zavarovanje za električne skiroje, ki naj bi krilo škodo povzročeno tretjim osebam med vožnjo in škodo na drugih vozilih. Kdor zavarovanja ne bo sklenil, lahko pričakuje denarno kazen v višini od 100 do 400 evrov.
3: Doma.
2: Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj budnih replikah na kolegijo predsednika državnega zbora vendar le obravnavali po skrajšanem postopku. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki jih je komisija in javno zaznala v različnih primerih prejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Slovenija je na požarno sezono zaradi R-traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je za Slovensko tiskovno agencijo poudaril vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Enoto ustanovljeno leta 2024 po katastrofalnih požarih na Krasu, danes se tako sestavlja osebje za zemljsko oskrbo in piloti. Od 13 zaposlenih je 8 pilotov, med katerimi so 3 usposobljeni za gašenje iz zraka. Želi si, da bi enoto okrepili s kadri, še 2 R-traktorjema in dodatno opremo.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je danes v Mariboru začela s preplastitvijo ceste proletarskih brigad. Dela bodo potekala med Krdeljevo in Tržaško cesto na vozišču v smeri Ptujske ceste. Ker gre za eno najbolj prometno obremenjenih mestnih prometnic, je med izvajanjem del do konca avgusta pričakovati občasne zastoje. V sklopu del je na slab kilometer dolgem odseku državne ceste predvidena zamenjava asfaltne plasti, poškodovanih robnikov in jaškov ter ureditev prometne opreme in signalizacije. Folklorna dejavnost na območju območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Lenart ostaja ena najbolj živahnih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Folklorne skupine s svojim delovanjem ohranjajo ljudsko izročilo, tradicionalne plese, pesmi in običaje slovenskih goric, ter jih uspešno predstavljajo doma in na številnih gostovanjih. V pretekli sezoni so se skupine uspešno predstavile na območnih in regijskih srečanjih folklornih skupin, kjer so strokovni spremljevalci pohvalili kako programov, odelsko postavitev ter predano delo mentorjev in plesalcev. Več skupin si je svojimi nastopi prislužilo uvrstitve na višje ravni srečanj, kar potrjuje visoko raven folklorne ustvarjalnosti na območju Lenarške izpostave. Ob plesu pa v k folklorni dejavnosti spada tudi petje ljudskih pesmi. Govori Breda Slavinec.
4: Folklorno področje. Tukaj imamo otroške skupine, odrasle skupine in pa skupine ljudskih pevk in pevcev. Na našem območju folklornem deluje v vseh teh naših občinah po naših podatkih okoli 8 otroških folklornih skupin. V celotni Sloveniji jih deluje 200 in da lahko prideš na državno, moraš se najprej uvrstiti na regijsko, potem pa na državno. In pri nas je to že kar nekaj let, ta uspeh dosega starejša otroška folklorna skupina Šlek Kapac iz osnovne šole Jožeta Hudalesa iz Jorovskega dola. Potem gremo na odraslo folklorno srečanje, ki mu rečemo Marltovo srečanje. Tu pa po naših podatkih v celotni Sloveniji deluje okoli 160 folklornih skupin. Na našem območju deluje okoli 5 do 6 odraslih folklornih skupin in na državnem jih nastopi 11. In med temi 11 je letos v Žalcu nastopila tudi folklorna skupina kulturnega društva Sveta Ana. To je res velik uspeh. Pod folklorno področje spadajo seveda tudi petje ljudskih pesmi. V Sloveniji deluje nekako okoli 159 skupin še vedno, čeprav ves čas govorimo, kako ta dejavnost mogoče že malo zamira. Državno srečanje bo 14. novembra v Majšperku. Trenutno sta se na regijsko letos uvrstili ljudske pevke društva upokojencev Cerkvenjak in pa pevke ljudskih pesmi društva upokojencev Lenart.
2: Na JSKD Lenart podarjajo, da vse omenjene skupine pomembno prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine in medgeneracijskemu povezovanju. V občini Benedikt so minuli vikend slovesno obeležili god svetega Benedikta, zavetnika župnije in občine. Sveti Benedikt, ustanovitelj benediktinskega reda in zavetnik Evrope, je s svojim življenjskim vodilom Ora et Labora, moli in delaj, pustil pomemben pečat, njegove vrednote marljivosti, spoštovanja, miru in povezanosti pa še danes ostajajo pomemben del življenja lokalne skupnosti. Letošnje praznovanje pa je bilo še posebej slovesno, saj so ga združili s praznovanjem 25-letnice duhovniške poti domačina Mitje Markoviča, letošnjega srebrnomašnika. Govori župnik Marjan Rola.
5: Naša župnija je posvečena svetemu Benediktu. 11. julija je bil prav ta praznik, ker imamo na koledarju njegovo ime. Tudi smo bili veseli, da je bil z nami naš domačin gospod Mitja Markovič, ki je obhajal 25 let duhovništva ali srebrno svetomašo. Tako smo postavili šotor in ljudje so pripravili vse potrebno za slovesno obhajanje svete maše in pa po maši tudi pripravili pijačo in jedačo za vse udeležence svete maše. Mitja Markovič izhaja iz naše župnije, čeprav je iz občine Gorna Radgona, pa vendar je sem hodil ministerira, tu odraščal in imajo mnogi mladi njegovi sovrstniki lepe spomine na njega, tako smo veseli in pozdravljamo tudi vernike iz Šentjurja pri Celju, kjer Mitja sedaj deluje. Seveda smo veseli, da ga sprejmete in želim še njemu veliko blagoslova v bodoče.
2: Občina Sveta Ana bo v petek 17. julija ob 19. uri v kulturno-turističnem centru Sveta Ana pripravila osrednjo slovesnost ob letošnjem občinskem prazniku. Z njo se bo začel tudi Anin teden, sklop prireditev ob občinskem prazniku, ki bo potekal vse do 26. julija. Župan Martin Breznik v vabilu občankam in občanom podarja, da je praznik priložnost za zahvalo vsem, ki svojim delom prispevajo k razvoju Svete Ane ter za pogled v prihodnost z odgovornostjo in skupnimi cilji.
6: To je naša osrednja proslava, s tem nekako otvorimo, najprej zjutraj z likovno kolonijo, ki je že tudi tradicionalna in potem tekom celotnega dneva, večer ob 19. uri pa seveda v kulturnem domu, osrednja slovesnost, osrednja proslava z nazivom Tu sem doma, s podelitvijo občinskih priznanj in nagrad in z obeležitvijo praznovanja našega praznika, naše občine. Mi nagradimo torej tiste pridne dijake in študente, mlade, ki se trudijo na te poti, da bodo nekoč soustvarjali tudi naš kraj in vsi širše prispevali v skupnost in kasneje seveda tudi naše osnovna priznanja, plakete in pa bronasti, srebrni in pa zlati grb. Tako kot vsako leto smo tudi tukaj, letos bom rekel skromni po številu, predvsem damo pa v spredje posameznike, ki dajo skupnosti nekoliko več. Verjamem, da bo z nagrajenci mogoče tudi kakšno presenečenje, vse pa z globokim simbolnim sporočilom povezanosti dela v skupnosti in to, kar je dejansko tisto, kar naše male občine najbolj bogati, to so posamezniki, ki so v danem trenutku pripravljeni narediti tudi nekaj več od tistega, kaj je nujno potrebno in s tem prispevajo k temu, da se skupaj na tem področju boljše živi in da se tudi občina hitreje in boljše razvija.
2: Osrednja občinska slovesnost nosi naslov Tu sem doma, s katerim želijo podariti pripadnost domačemu kraju, skupnosti in okolju, v katerem živijo in ustvarjajo. To bo župan podaril tudi v svojem nagovoru.
6: Povdaril bom pones odnoso občano nasploh, o povezanosti, o tem, kar govorim. Občina namreč ni neka institucija, ki bi bila odmaknjena ljudi, ampak je sotvornik našega skupnega prihodnosti. In to vidim kot manjko v še kateri drugi sredina. Ne glede na to, kak se mogoče komu zdi to klišejsko, je zelo pomembno razumeva, da je razvoj lahko uspešen samo ob sodelovanju. Nam to odlično uspeva, ampak tudi, če smo zdaj v to položaj, ne smemo tu zaspati in graditi to skupnost naprej in to bo osrednjo sporočilo. Dobena stvar ni naključna, nič se ne zgodi brez ljudi, brez razumevanja prebivalstva in male občine imamo prav to prednost, da lahko na praktični ravni pokažemo, da če znamo stopiti skupaj, če ne vidimo v občini neke institucije, ampak vidimo partnera v razvoju, potem so mnoge stvari lahko lažje. Vidi se pa to tudi, bom rekel, v nekih elementarnih in podobnih nesrečah, kot se nas je letos doletelo, jaz smo mislim, da v dnevo ali dve pokrili vse objekta, ampak rabili smo prostovoljce, rabili smo podjetja, ki so se vključila in rabili smo razumevanje sosedov, ljudi, prebivalcev in to so dogodki, ki nas pač pomnijo, da ne glede na to, kak sodobni čas kaže, da živimo samo zadostno, da smo sami od sebe odvisni, da dejansko ne rabiš nikoga, da je občina država nekaj tretjega, to ne drži. Prej, ko bomo to razumeli, bolje bo za nas vse in za vsakega posameznika.
2: V Jakobskem dolu bo od 9. do 26. julija potekalo Jakobovo 2026 tradicionalno praznovanje krajevnega praznika z bogatim kulturnim, športnim, kulinaričnim in družbenim programom. Dogajanje se je začelo z odprtjem razstave starih fotografij in likovno razstavo Aljoše Habjana, sledila pa je vrsta prireditev, med njimi tudi praznovanje 50-letnice vijoličastega dresa v Jakobu z nastopom Modrijanov, pa državno tekmovanje v kuhanju kisle župe Jakobska kuhla, koncert ob 50-letnici mešanega pevskega zbora Kut Jakob, športni turnirji, tekmovanja in panoramska kolesarska vožnja po obronkih Jakoba. Vrhunec praznovanja pa bo v nedeljo 26. julija, ko bodo pripravili budnico, slovesno sveto mašo ob godu svetega Jakoba, kulturni program in postavitev klopotca, pa degustacijo jakobskih vinter, druženje ob hrani, pijači in glasbi. Organizatorji vabijo krajane in obiskovalce, da se udeležijo prireditev ter skupaj obeležijo krajevni praznik in bogato društveno življenje v Jakobskem dolu. Policisti policijske postaje Lenart so minuli konec tedna obravnavali več dogodkov z področja prometne varnosti, javnega reda in miru ter varovanja premoženja. V Lenartu so obravnavali prometno nesrečo pri trgovini Špar, prijavljeno pa je bilo tudi namerno poškodovanje osebnega vozila na parkirišču pri trgovini Tuš. Večkrat so posredovali tudi zaradi kršitev javnega reda in miru. V občini Lenart so dvakrat ukrepali zaradi preglasne glasbe, en podoben primer pa so obravnavali tudi v občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah. Na območju občine Lenart sta bila zabeležena tudi dva povoza divjadi, ki znova opozarjata voznike na povečano previdnost, zlasti v jutranjih in večernih urah. Poleg tega so pristojne službe posredovale ob dveh požarih v naravnem okolju, in sicer v občinah Sveta Ana in Benedikt. Ob razglašeni veliki požarni ogroženosti policija in gasilci znova pozivajo občane k odgovornemu ravnanju z ognjem ter doslednemu spoštovanju vseh prepovedi, ki veljajo v naravnem okolju. Na območju celotne Slovenije je od 8. julija razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato k previdnosti pozivajo tudi v gasilski zvezi Lenart. Opozorilo velja za vseh 9 prostovoljnih gasilskih društev na območju zveze: PGD Benedikt, Cerkvenjak, Gočova, Lenart, Osek, Selce, Sveta Ana, Sveta Trojica in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah. V času razglašene požarne ogroženosti je prepovedano kurjenje in požiganje v naravnem okolju, kurjenje kresov, uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki bi lahko povzročile požar, ter odmetavanje gorečih predmetov. Gasilska zveza Lenart bo skupaj z društvi izvajala preventivne obhode in preglede okolja, spremljala morebitna požarno ogrožena območja ter poostrila nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov. Za izvajanje aktivnosti bodo odgovorni poveljniki posameznih prostovoljnih gasilskih društev. Gasilci ob tem vse občane pozivajo, naj ravnajo odgovorno in ob vsakem opaženem požaru ali dimu nemudoma pokličejo številko 112. Samo skupno previdnostjo bo mogoče preprečiti nastanek požarov v naravnem okolju. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes še naprej precej jasno in vroče vreme, jutri bodo popoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa se lahko pojavijo tudi krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes so 29 do 33 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo delno jasno s popodanskimi krajevnimi nevihtami, v četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo.
3: Prometne informacije.
2: Za konec si privoščimo še hiter skok na naše ceste. Dela še naprej promet ovirajo seveda na štajerski avtocesti. Pri tistih stalnih relacijah opozarjamo na dela pri Slovenski Bistrici, pa pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil. Lahko pa seveda na vseh treh omenjenih relacijah danes še naprej nastaja tudi krajši zastoji, zato previdno. Kar se del tiče, niso osamljene niti regionalne in lokalne ceste. Dela na relaciji Šentil-Pesnica ter v Staršah, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Nob. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nob. Nočni program Radia Slovenske Gorice.